0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: peste. Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
1: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
2: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
3: În oricare dimineață

3 din iulie 2026 este superba dimineața de vineri pe care o parcurgem deosebit de frumoasă și astăzi spun același lucru, avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, o zi excelentă pentru fiecare. Se simte în aer așa un oarecare is de weekend. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul până la ora 10.

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Este ora 7:13, bună dimineața! Am în față o atenționare meteorologică de cod galben. Este valabilă până mâine la ora 10. Se anunță perioade cu instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale frecvente, descărcări electrice, intensificări ale vântului la rafală până la 70 de km pe oră, grindină de mici și medii dimensiuni în intervale scurte de timp sau prin acumulare. Cantitățile de apă pot fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Se anunță și un cod galben. Ceața determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50, în zona joasă a județului Sibiu. Mai multe localități din județul Botoșan, de asemenea Suceava, până la ora 7:30. Din punct de vedere termic, nu stăm rău deloc, poate chiar cam cald pentru această perioadă a zilei. 23 de grade sunt în partea de est la Sulina, în extrema estică, 19 nord la Daraban, 21 în sud la Zimnicea, 19 în vest la Sân Nicolae Mare. La Baia Mare sunt 19 grade, 16 grade la Șiria, Oradea 19, Arad 19, Timișoara aceeași temperatură, 20 de grade Băile Herculane, 23 și Drobeta Turnu Severin, 20 la Băilești, la Bechet 20, Craiova 19, Râmnicu Vâlcea aceeași temperatură 19, la București 18 grade, Băneasa 20, Filaret, 22 de grade Gribița, 21 Slobozia, Fetești 18, Ploiești 19, Câmpina de asemeni, Sinaia 14, la Predeal sunt aceleași grade înregistrate 14, la Făgăraș 17, Sfântul Gheorghe aceeași temperatură, de asemenea Baraolt 16, Sibiu, Cluj 18, 19, Bistrița 18, Suceava 21, Iași și Roman 22, Bacău și Adjud, de asemenea Tecuci 23 și la Focșani, chiar și la Râmnicu Sărat, este cea mai ridicată valoare termică a momentului. În Dobrogea 19 grade Adam Clisi, 20 la Tulcea, 20 la Gârgova, pe litoral 20 Mangalia, 22 Constanța, iată am descoperit o valoare termică mai mare, Gura Portiței, 24 de grade în acest moment al dimineții. Pe vârfuri, Iezăr 11, Poiana Stampei 15, Căliman 10, Toplița 15, Josene aceeași temperatură, 14 Miercurea Ciuc, sunt 12 grade Celsius la întorsura

muzeului la vârful Omu, 8 la Buleala cu 11, la Parâng 12, Cuntuțar cu 10, sunt la Stâna de Vale 14, iar la Vlădeasa la cota 1800, 11 grade Celsius.

Este ora 7:20, bună dimineața. Valorile resimțite diferă și în această dimineață de cele înregistrate de termometre, ținând cont de factorii pe care iau în calcul specialiștii de la INMH. În zona de nord a țării este bine, la Ocnaș, Ugatac sunt 15 grade Celsius, 18 la Baia Mare, 16 la Satu Mare, în vest care per Timișoara, 20 de grade, în sud-vest 24 la Drobeta, Turnu Severin, cald și în Oltenia, 24 la Slatina, 22 Bechet, 20 Râmnicu Vâlcea. La București, în jur de 22 de grade Celsius, aceeași temperatură la Afumați, 23 Slobozia, 17 Târgoviște. În Dobrogea, 21 de grade Celsius, în medie, în zona de centru Lund, care per Clujul, 18 grade Celsius. În zona Moldovei, reper Bacăul, 22 de grade Celsius, pe vârfuri 9 grade la Călimani. La Ceahlău, toacă aceeași temperatură, 13 la Miercurea Ciuc, 12 Sinaia, 6 Vârful Omu, 12 Fundata Bâlea Lac, 9. Cea mai ridicată valoare termică a momentului este înregistrată pe litoral, 27 de grade la Gura Portiței, sunt 22 de grade la Constanța, iar la Sulina 24 de grade Celsius în acest moment al dimineții. 7:21, Roxana Ilisie, Mihai Perian și o piesă care vă place și mie îmi place, de ce să nu recunosc asta? Cine mi te-a scos în cale, soarta este răspunsul.

0: Super FM.
1: Este ora 7 și 25 de minute, varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Are un conținut foarte interesant, sună ceva de genul: este incredibil cât de mult poate să-ți pese de cineva căruia nici măcar nu-i pasă de tine.

0: Super FM.
1: 7:30, dată despre vreme, 17 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe serii la această oră. Vântul suflă cu 6 km pe oră din est, la rafala atinge 11, valoarea resimțită este la aceeași cotă, calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță cu o zi cu instabilitate accentuată, va ploua ocazional, ploile se pot transforma și în furtuni de scurtă durată, vor fi averse puternice. Maxima termică a zilei 23 de grade, descărcările electrice nu vor lipsi. 13 grade Celsius este minima anunțată de specialiști pentru la noapte. 2 minute și 10 secunde de știri sunt binevenite, sunt primele de la Super Matinal, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare. Nu are pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Este ora 7:37 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei, primele de la Super Matinal. Să știți că un studiu realizat de TAA Institute arată că adulții care nu stăpânesc noțiunile financiare de bază pierd în medie 13 ore săptămânal stresați de bugete și facturi. În schimb, cei instruiți rezolvă aceleași probleme în doar 4 ore. Experții vin cu soluții clare pentru a reduce risipa de timp și energie. Studiul arată că diferența de timp dintre cele două grupuri este de aproape 9 ore pe săptămână, echivalând cu o zi întreagă de muncă. Potrivit directoarei de la Morningstar, acest fenomen indică o legătură directă între lipsa educației financiare și vulnerabilitatea economică, deoarece persoanele afectate își consumă energia doar pentru a supraviețui de la o lună la alta. La noi este puțin mai simplu, pentru că românii în ultima perioadă nu prea mai au ce să numere, cum să-și contabilizeze. Este greu, foarte, foarte mulți i-am văzut întrebați pe stradă, în scurte videoclipuri așa pe la televizor, despre modul cum se descurcă în această perioadă destul de grea și urâtă în același timp, și foarte mulți spun: ne mai împrumutăm pe la prieteni, mă mai ajută copiii, spun persoanele în vârstă. Și ce mă surprinde pe mine într-un oarecare mod este faptul că toți spun aceste lucruri cu zâmbetul pe buze. Ori este o reacție, să spunem așa, vis-a-vis de faptul că dintr-o dată sunt puși în situația de a se afla în fața unei camere de luat vederi. Un euro este cotat la 5,2359, un dolar american 4,5875, un franc elvețian 5,6992, o liră sterlină 6,1216 și un dirham al Emiratelor Arabe 1,2489, garantat 100%. Tendința leuțului de a nu valora 2 bani se menține, nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. 7:40, suntem prizonieri cu toții la ceva. Acum nu știu ce, la ce se referă cei de la Acord.

7:44 de minute, Prizoniera și Acord au fost la Super Matinal. Parcurgem ziua cu numărul 183 anului 2026, până la finele lui au rămas 181. Soarele a răsărit la 5:36, va apune la 21:03, luna va apune la 8:42 de minute. Va răsări mai spre seară la ora 23:11, mai spre miezul nopții chiar. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mucenic Iachint și Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului. Greco-catolicii sărbătoresc același lucru, iar pe romano-catolicii pe Sfântul Toma Apostol. Sfântul Mucenic Iachint este pomenit în calendar cu data de astăzi, era originar din Cezarea Capodociei, a fost cubiculariu, cel care îngrijea de camera de culcare a stăpânului și slujea la masa împăratului Traian. Mai înainte de a fi denunțat, Sfântul Iachint, că este creștin, împăratul Traian a dispus printr-un rescript să fie pedepsiți aceia dintre creștini care sunt dovediți, iar cei care tăgăduiesc că sunt creștini și aduc jertfe zeilor să fie iertați. Sfântul Iachint a fost silit de împărat, care l-a chemat la masa sa să guste din jertfele aduse idolilor, pentru că nu a voit să facă aceasta, mărturisindu-l pe Hristos. Tânărul Iachint a fost bătut și băgat în temniță, unde i s-a dat să mănânce numai din alimentele aduse ca jertfă idolilor. Refuzând să guste din această hrană, Sfântul Iachint a rămas nemâncat timp de 40 de zile, dându-și sufletul după acest timp. Slujitorii, intrând în temniță, au găsit pe Sfântul Mucenic sfârșit în Domnul, iar îngerii în chipul unor tineri prea luminoși, stând împrejurul trupului și ținând în mâini lumânări. Astfel se umpluse temnița de nespusă lumină și de bună mireasmă. Slujitorii, fiind cuprinși de frică, au fugit din temniță și au spus acestea împăratului. Împăratul, umplându-se de rușine și de mânie, a trimis mai mulți slujitori ca să scoată afară din temniță trupul cel mort. Mucenicul lui Hristos, Iachint, s-a sfârșit la Roma în 3 zile ale lunii iulie, omorându-se cu foame și cu sete, dar fiind hrănit cu credință, cu rugăciunea și cu darul Sfântului Duh. Stăpânind în acea vreme păgânul împărat Traian, iar peste noi împărțind Domnul nostru Iisus Hristos, căruia i se cuvine slavă împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Hei, unii pot să facă asta, alții nu pot nici în ruptul capului. Este 7:53 de minute, pun în undă cu drag o parte dintre mesajele pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. O să încerc să și răspund celor ce au trimis mesaje pe WhatsApp în limita timpului disponibil. Oricum o să salut pe Sândița Ciobotariu, bună dimineața, salutare Daniela, un weekend minunat. Bună dimineața Elena, la mine în curte a fost râu după ploaia de ieri, probabil sau cu siguranță noi să fim sănătoși. O zi binecuvântată, îl salut pe Mihai din Sfântu, mulțumesc pentru frezii, bună dimineața. Da, o zi perfectă să ai și tu, Alinuța, un gând foarte, foarte bun îți trimit și îți doresc o zi excelentă. Bună dimineața, salutare și un gând bun se îndreaptă și spre Aurora Bălan din Ghimbav. Bună dimineața, salutare cu respect, Gică Ciubotaru, ție și familiei tot binele din lume și încă ceva, mulțumesc. Liviu ne salută din Italia, a surprins și acolo un răsărit de soare, mulțumesc din suflet, drumuri bune și gânduri bune. Cu siguranță următorul transport este spre casă. Bună dimineața, Burlacu Camelușa, o zi minunată, îl salut pe Cosmin Murea din Franța, gânduri bune și la adresa aniversațiilor, o salut pe Loli Lolita și aici apare o tendință de răsărit de soare, dar imaginea de pe cer este incredibilă. Mulțumesc mult, îl salut și pe Gheorghe Bulboacă, un weekend plăcut și frumos și ție și familiei, îl salut pe Ionuț din Rodbav, Ionuț Danci, bună dimineața, Mieiță Tarciziu din Săcele, îl salut pe Nelubo din Colonie, un gând bun și la adresa ta, Ana Romonții, bună dimineața, minunate florile, îl salut și pe Ion din Barcani, bună dimineața. O zi frumoasă și un weekend plăcut pentru toată lumea. Mihai din Sfântu, prezent și pe pagina de Facebook, îi mulțumesc pentru ceea ce văd și Sândiței, desigur, pentru conținutul mesajelor pe care le-a postat și în această dimineață. Desigur, nu iartă pe cei ce au ceva de sărbătorit. Bună dimineața, Budașu Daniela! Un gând bun primim și de la Marinela Ivan, da, nu se desminte Sândița, un superb buchet de trandafiri roșii pentru aniversați și la mulți ani. O salut pe Alexandra Bălan, Marinela Ivan îi doresc o zi excelentă, Diana Călbează te salut, bună dimineața, se gândește Aurora și la bolnavi și la sărbătoriți, la toți în cele din urmă și spune că ar fi fost bune matinalurile, ar fi fost de notă maximă. Dacă spui tu Aurora, te cred pe cuvânt și mulțumesc. Mulțumesc pentru aprecieri. Cristina Smarande, te salut. Freziile au sosit și astăzi pentru mine și mulțumesc Marinelei. Îl salut și pe Adidina Zuga, pe Petro și Albert. O zi frumoasă să aveți. Trimit un gând bun și spre Maria Mia. Bună dimineața, o salut pe Tina Popovici, pe Nelu Bolocan din Harghita din Sărmaș. Mulțumesc Nelu, o zi excelentă. Și splătesc cu aceeași monedă. Bună dimineața, Olga Lazar. Salutare, Maria Târchilă. Bună dimineața, multă sănătate și o zi binecuvântată. Bună dimineața, Cristina Grigore. Trimit un gând bun și spre Maria Mia din Mangalia. Bună dimineața, salutări, Edith Secheli. Bună dimineața, o zi frumoasă, Petre Gal. Bună dimineața, Tarcisiu Mocanu. O zi frumoasă ție și familiei, gând la gând cu bucurie și astăzi, Floricica, mulțumesc din suflet, salut și pe Daniel Mocanu, bună dimineața tuturor ascultătorilor, o zi frumoasă și sănătate, cu respect, îți întoarcem gândurile bune, Daniel Mocanu din Cărpiniș, o zi minunată, Mititelu Viorel, un gând bun se îndreaptă și spre Violeta Bordeuș, familia Bordeuș, mulțumesc și ție și lui Marin, Floricica, flori frumoase pentru toți și pentru, așa ca o idee, cafeluța spune că era pregătită, dar bănuiesc că până la această oră a fost băută deja și cred că a avut aroma sperată. Bună dimineața, are și un pic așa de gust de weekend, gânduri bune și un salut la adresa tuturor și ascultare faină, Alina, Alinuța. Mulțumim, o zi minunată!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Chim la Super FM.

Este ora 8 și 5 minute. Hopa, hopa, am ajuns la această oră. Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Într-o dimineață de vineri, 3 iulie 2026, o superbă dimineață, pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. O zi excelentă pentru toată lumea. La mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă sau au ceva de sărbătorit, îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Mulțumesc și astăzi anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul și încă ceva. Îi salut cu drag și cu respect pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Peste câteva minute ascultați o scurtă radiografie. Bună dimineața!

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere.

și 16 minute, bună dimineața! La ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Se întâmplă foarte multe. Succede evenimentele cu o rapiditate de nu se poate. Mă rog, păreri, opinii, declarații, vă ajută dacă știți. Vă veți simți mai ancorați în realitate. Așa cum aleșii noștri visează alegerile din 2028, trebuie să vizăm și noi ce alegem, cum alegem, de ce alegem. Sunt întrebări pe care ar trebui să ni le adresăm fiecare, astfel încât poate că pe viitor nu vom mai trăi această urâtă experiență pe care o parcurgem acum. Kelemen Hunor a precizat că din toată situația desemnărilor a înțeles că președintele Nicușor Dan n-a vrut

împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre aur. Întrebat cum ar descrie prestația președintelui României, Nicușor Dan, din ultima perioadă, Kelemen Hunor a spus că el ar fi făcut altceva decât a făcut Nicușor Dan, lucruri pe care i l-a și spus de altfel. Nu vreau să comentez, fiindcă eu aș fi făcut altceva, dar și asta știe și președintele, știu și colegii mei, eu aș fi făcut altceva. Nu vreau să-l critic în acest moment, pentru că sunt destui care critică și până la urmă guvernul e varză. Parlamentul e varză. Totuși, trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta este președinția în acest moment cu președintele Dan. Deci am eu nemulțumirile mele, el știe acest lucru, nu vreau să-l critic mai mult public, fiindcă trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de acele instituții politice care au fost aleși sau de cei din instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean, a spus Kelemen Hunor. Credeți dumneavoastră, domnule Kelemen Hunor? Păi, eu tot am spus ultima perioadă, pentru că pe buzele tuturor celor care vorbesc atât de frumos și se împung atât de frumos și cu atâta, cum să spun, subtilitate, decât România în stânga, România în dreapta, România în sus, România în jos, cetățeanul român nu prea figurează în schemă. Și cetățeanul român o duce din ce în ce mai rău, mai greu. Întrebat ce ar fi făcut în locul președintelui Dan, Kelemen a spus că nu ar fi început cu Eugen Tomac. Și nu e vorba de Eugen Tomac în persoana lui Eugen Tomac, nu, asta e. Deci eu nu aș fi început cu un guvern tehnocrat. Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima soluție. Aș fi început cu altceva și dacă nu ar fi mers, atunci ultima soluție ar fi trebuit să fie guvernul tehnocrat, nu prima soluție. Despre desemnarea lui Veștea, Kelemen Hunor a spus că toată lumea a fost surprins. Dacă președintele Partidului Național Liberal ar fi spus duminică că este de acord cu această propunere, atunci poate că lucrurile ar fi stat ușor diferit. Dar aici toată lumea a fost surprinsă și toată lumea a considerat, și percepția este importantă, nu știu dacă realitatea e așa sau nu, că au încercat să intervină în viața internă a unui partid politic și asta a fost problema din punctul meu de vedere pe care nimeni n-a reușit să o depășească, a mai spus liderul UDMR. El a precizat că din toată situația desemnărilor a înțeles că Nicușor Dan n-a vrut, domnule, să împingă prin decizii sau prin atitudinea prezidențială PSD spre aur. Bomba zilei. Ministrul de Finanțe, Adrian Nazare, ar putea fi următorul premier la șefia unui cabinet de armistițiu. Asta ar însemna ca PNL, USR și UDMR să revină la sentimente mai bune față de PSD, fost partener al lor în coaliția instalată la guvern anul trecut și invers, firește. Scenariul unui guvern de armistițiu a fost avansat miercuri la un podcast de premierul Demisilie Bolojan. Șeful liberalilor a respins o nouă coaliție cu PSD și a pus pe tapet varianta unui guvern de tip armistițiu, cu durată clară. Este greu de presupus că un guvern în care se reface coaliția ar mai putea funcționa din cauza evoluției pe care am avut-o în această perioadă. Asta este exclus din start. Pot fi guverne minoritare, guverne de armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorbția fondurilor europene. Riscul e să nu închidem aprobarea proiectelor din PNRR în Parlament voluntar, a spus domnul Bolojan. În aceste condiții, după propunerile de premier numite Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan de la trioul PNL-USR-UDMR, ar putea apărea o nouă variantă pentru șefia de cabinet. Este vorba despre ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, interimar în funcție în acest moment, care ar urma să conducă un guvern de armistițiu, susțin surse politice citate de G4 Media. Deci, cu alte cuvinte, o nouă tentativă, o nouă experiență. Acum să vedem dacă și rezultatul este cel pozitiv sau cel negativ, dar este foarte interesant din punctul meu de vedere dacă s-ar putea alcătui un guvern de armistițiu. Toate cele 3-4 forțe politice vor sta în continuare la aceeași masă, dar singura diferență este că premier nu este șeful niciunuia dintre ele. Și așa să vedeți că o să meargă.
cred eu că o să meargă, pentru că orgoliile cred că vor fi lăsate la ușă înainte de a se intra într-o ședință de guvern. Vicepreședintele PNL Siegfried Mureșan a reacționat ieri după anunțul PSD referitor la sesizarea Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiții și Afaceri Interne din Parlamentul European cu privire la atacurile liberalilor la adresa independenței justiției. PSD vrea să discute despre statul de drept în Parlamentul European. Vom discuta cu plăcere. Despre PSD trebuie să spunem că în timpul lui Liviu Dragnea prezenta atacul la statul de drept ca pe o apărare a statului de drept, iar apărarea statului de drept ca pe un atac la statul de drept. Și uite, așa un joc de cuvinte foarte interesant. Este exact ca și cum la școală copiii spun: tovarășa educatoare, să știți că Gigel mi-a dat cu piciorul. Și toarșa educatoare va trebui să ia atitudine. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, propus premier pe de trioul PNL-USR-UDMR, critică dur demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan, anunțate de AUR, partid condus de George Simion. Destabilizează țara. Asaltul este periculos și nu trebuie susținut niciodată, avertizează Mureșan. Nu știu dacă nu trebuie susținut niciodată. Dacă, domnule Mureșan, peste 4-5 ani de zile, domnul Nicu Șordan nu mai este președinte, atunci ce susții? Că n-ai ce susține. AUR a anunțat miercuri, că a decis în unanimitate să demareze procedura de suspendare a lui Nicu Șordan și să înceapă demersurile pentru organizarea alegerilor anticipate. Ei, v-am spus eu cu luni în urmă, când a apărut informația că cei de la Pfizer ne vor lua banii. Ne vor lua banii. I-am pus deja în valize, în seifuri, eu știu, îi punem pe apa sâmbetei și le dăm drumul. Executarea silită, înaintată de Pfizer împotriva României, care lasă Romața fără fonduri de la Eurocontrol, redeschide războiul pe achiziția din pandemie. Dacă Romața nu funcționează, este jale în ceea ce privește traficul aerian. Cerul României ar putea să fie, eu știu, mai noros decât e când vine ploaia. Vlad Voiculescu acuză Ministerul Sănătății că a ratat o reducere de 50% a datoriei în 2023 și pune întreaga responsabilitate a contractelor de miliarde pe umerii echipei Câțu Gheorghiță. Potrivit acestuia, România ar fi putut economisi miliarde de lei dacă ministrul sănătății Rafila ar fi acceptat oferta gigantului Pfizer în 2023 de a stinge litigiul la jumătate din valoare. Ce economie am fi făcut, domnule Vlad? Niciuna. Am fi plătit poate mai puțin, dar nu făceam o economie, pentru că plăteam jumătate din prostie. Nu prostia întreagă. Ce economie am fi făcut? Nu era o economie dacă am fi dat 300 de milioane pe apa sâmbetei. Nu era o economie. În plus, domnul Voiculescu cere clarificări urgente cu privire la negocierile secrete purtate în aprilie la Washington de către ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare, care ne-a tot spus nouă, cu foarte mult timp în urmă, că se discută, domnule, se discută cu cei de la Pfizer și secretarul de stat, Alexandru Rogobete. Discutau ei și tot încercau să le spună celor de la Pfizer: haideți, bă, să facem cumva, dați-ne altceva în locul acelor bani. Domnule, dacă nu ne trebuie altceva, banii aia oricum îi dădeam, chiar dacă ne dădeau scobitori cei de la Pfizer, tot plăteam 600 de mii de milioane sau cât, Doamne iartă-mă, este suma respectivă. Reacția, fostul ministru de asemenea critică dur strategia autorităților de gestionare a acestui conflict. Reacția vine după ce Regia Autonomă, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, a transmis într-un comunicat că a fost notificată de Eurocontrol cu privire la instituirea unei măsuri de propriire asiguratorie. Na, România, asta e. Este executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român pentru o creanță de 3,4 miliarde de lei. Ce am fi putut face, domnilor, doamnelor, cu banii aceia pe care îi dăm acum pe apa sâmbetei? Pentru că... Dar de fapt, stați așa puțin. Ce-și face omul cu mâna lui se numește lucru manual. Nu noi am trimis acolo în Parlament și pe domnul Gheorghiță, pe domnul Rafila, pe domnul Vlad, pe Voiculescu, nu noi am trimis pe toți? Poate am pus fiecare cu mânuța noastră
câte un leuț în valiza cu bani care se duce pe apa sâmbetei, fără să vrem, desigur. Tanțoș Barna a declarat că prețul motorinei este inacceptabil de mare. Ia uzi. Și nu poate să le dea dreptate 100% operatorilor din piață. Ministrul interimar al agriculturii a adăugat că în aceste condiții, dacă schema de compensare a accizei la motorină pentru fermier nu este prelungită, va propune ca statul să preia această povară suplimentară. Frumos! Este o soluție, domnule Tanțoș Barna, și statul român de unde ia banii? Din taxele și impozitele puse pe umerii celor care n-au avut posibilitatea să reacționeze la pachetul 1. Miercuri 1 iulie au expirat plafonarea adaosului comercial pentru carburanți și reducerea accizei cu 36 de bani. Efectul s-a văzut imediat. Păi cum să nu se vadă? Când trebuie să crească ceva, bați din deget. Pac! Și-a crescut prețul. Ministrul interimar al agriculturii a declarat că va propune Ministerului Finanțelor ca statul să preia această problemă. Dacă nu se prelungește reducerea cu 30 de bani accizei la motorină, atunci complementar la forma de sprijin actuală, trebuie să venim cu acest sprijin. Vom propune Ministerului Finanțelor ca această povară practic suplimentară care a reapărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei să fie preluată de stat. Acum stăteam și eu și mă gândeam... Benzinarii, cei care se ocupă cu import, transport, distribuție și tot tacâmul, își vor lua banii. Chiar dacă statul intervine, nu va plăti agricultorul motorina atât de scumpă, dar cel care a crescut prețul la pompă și ia banii. De unde? De la stat. Și statul de unde ia? Nu îi face cu ciocanul un balcon, să fim siguri cu toții de asta. A scăzut prețul barilului de petrol. La noi prețul carburanților a crescut. Da, dar am uitat să spun. Acest fenomen este normal la noi în țară. Premierul demis al României a anunțat convocarea unor sesiuni parlamentare extraordinare la jumătatea lunii pentru dezbaterea și votarea a 6 proiecte principale și încă 3 proiecte secundare pentru a putea absorbi bani din PNRR aferenți fiecăruia. El a subliniat că fiecare proiect valorează cel puțin 770 de milioane de euro, iar cea mai mare valoare este 970 de milioane de euro în condițiile în care parlamentarii noștri sunt în concediu. Dar ce putem face? Concediu. E un drept al lor, nu? Dacă aceste 6 proiecte nu sunt acceptate, este vorba despre o sumă de peste 4 miliarde de euro pe care România nu o va putea absorbi, a spus el joi. Printre proiectele vizate se află și legea salarizării, pe care atât am dezbătut-o și atâta scandal a creat, încât suntem pregătiți cu toate neajunsurile ei, cum spunea domnul Bolojan, să le punem pe tapet, domnule, celor de la Bruxelles. Ce mai contează dacă lumea este nemulțumită? Ce mai contează dacă se creează din nou discrepanțe? Eu știu, poate chiar oamenii vor fi discriminați într-un fel. Nu știu. Dar ce mai contează? Dacă o punem, domnule, în practică cu toate inechitățile respective și cu toate problemele, ca să nu pierdem bani. De ce? Pentru că n-am fost în stare să scoatem o lege cum trebuie, analizată de 1000 de ori, emisă odată, aprobată și să aibă efectele corecte. Hai, mă rog, până una alta, principala activitate din următoarea săptămână, discutată în ședința de guvern, este legată de finalizarea proiectelor de lege care trebuie incluse pe agenda Parlamentului. Da, este de lucru, mult este de lucru acolo. Legea salarizării va ajunge în Parlament, cum spuneam eu, cu toate bubele pe care le are, pentru că asta e. Vor mai ieși oameni în stradă și vor mai protesta alții și avem o lege a salarizării. Da, domne, unde e legea, nu-i tocmeală. Mai sunt și legi pe care le avem, dar nu au fost puse în practică. S-a amânat aplicarea lor. De ce? Pentru că. Și acest răspuns de fiecare dată când nu găsim altul ne liniștește. Consiliul Superior al Magistraților subliniază că într-o democrație constituțională litigiile se analizează în fața instanțelor și nu în spațiu public. Și mi se pare normal. Mesajul este o reacție la poziția Partidului Național Liberal după hotărârea de suspendare a deciziei de convocare a Congresului, scrie Ager Press. În plus, PNL a revenit cu un răspuns, subliniind că orice măsură administrativă privind organizarea activității judiciare trebuie să fie nu doar legală, ci transparentă și lipsită de orice aparență de arbitrariu.
În urma comunicatului de presă, PNL-ul al PNL privind hotărârile pronunțate de Tribunalul București și Ilfov în litigiile referitoare la acel congres din 21, mai știu ce lună, ce an, ce mai contează, Consiliul Superior al Magistraturii denunță escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești și reafirmă că independența justiției reprezintă unul dintre fundamentele ordinii constituționale democratice. Adică ce să înțeleg eu din comunicatul celor de la CSM? Că PNL se implică așa în justiție? Sau n-am înțeles eu bine? O să mai citesc o dată, o să văd eu, când voi avea posibilitatea. Am o altă informație, domnul Ilie Bolojan a respins categoric orice legătură cu Viorel Pașca. Domnul Viorel Pașca a devenit vedetă ultimele zile, pun și ghilimelele de rigoare, cu privire la azilul și acela cu speranță care le dădea speranțe oamenilor să ajungă pe câmpul acela cu vreo 1000 de cruci. El a respins, domnul Bolojan, orice legătură cu domnul Pașca într-o conferință de presă susținută ieri, afirmând că nu a avut nicio tangență cu activitatea acestuia. Totuși, documente oficiale semnate de Bolojan în perioada în care conducea Consiliul Județean Bihor arată că asociația din spatele azilelor Groazei, administrate de Pașca, era menționată în termeni laudativi în rapoartele de activitate ale instituției. Este vorba despre două rapoarte din 2021-2020 care au fost prezentate într-o emisiune TV în care apare aceeași formulare referitoare la buna colaborare dintre Consiliul Județean Bihor, Asociația DPG din Dumbrava, iar în raport se precizează, am avut o colaborare bună cu unitățile finanțatoare, respectiv Consiliul Județean Bihor, Direcția de Sănătate Publică Bihor și de asemenea cu alte unități sociale ca cele din Dumbrava. Aceste referiri pun sub semnul întrebării afirmația domnului Bolojan, potrivit căreia nu a avut nicio tangență cu Viorel Pașca, având în vedere că în calitate de președinte a Consiliului Județean semna rapoarte care vorbeau laudativ despre colaborarea instituției cu asociația lui Viorel Pașca. Mai am o informație și după aia mă opresc. Rusia introduce tot mai frecvent în atacurile asupra Ucrainei un nou tip de drone propulsate de motoare cu reacție capabile să atingă viteze de până la 500 de km pe oră. De ce spun asta? Spun, pentru că acestea sunt mult mai greu de interceptat decât dronele Shahed folosite până acum, fapt care obligă Ucraina să consume rachete antiaeriene scumpe și din ce în ce mai limitate pentru a le doborâ. Însă implicațiile depășesc frontul din Ucraina. Dacă dronele pe care le folosesc acum au pătruns deja în repetate rânduri în spațiul aerian al României și altor state de pe flancul estic, noile aparate, considerabil mai rapide și mai performante, ar putea pune și mai mult la încercarea capacitatea sistemelor de apărare antiaeriană din regiune și ar putea complica răspunsul la eventuale incursiuni în apropierea granițelor estice. De ce spun asta? Spun! De ce spun? Pentru că iată că rușii au pus la punct această dronă super performantă cu 500 de km pe oră și dormiți liniștiți fără niciun fel de problemă, pentru că eu, asta este o părere personală, nu mă pricep. Nu mă pricep, dar vehiculele blindate de infanterie vor reuși să le intercepteze. Este vorba despre vehiculele de infanterie care vor intra în dotarea armatei române în timp ce rușii au produs o dronă cu 500 de kilometri pe oră și foarte greu de detectat. Cam atât, am detectat în lista cu preferințe muzicale o piesă. Hello, sau mai pe larg, Electric Light Orchestra. Rock and Roll is King. Probabil nu este genul muzical care vă place tuturor, dar am ales această piesă pentru că ritmul și orchestrația funcționează ca un motor foarte bine pus la punct, în care componenții trupei colaborează între ei, nu cum se întâmplă la noi pe plaieri mioritice, pentru ca rezultatul să fie cel mai bun posibil. Și iată ce a ieșit din colaborarea dintre membrii trupei Electric Light Orchestra. Rock and Roll is King.

0: She said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Super FM.
2: 8:39 de minute date despre vreme, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt rămânem pe serii la această oră. Mercurul termometrelor indică 18 grade Celsius, valoarea resimțită este la aceeași cotă. Vântul își vede de treabă în principiu, 12 km pe oră este viteza cu care suflă din nord. Sunt de părere specialiștii că precipitațiile ne vor însoți. Pe parcursul zilei de astăzi vor fi mai îndrăznețe, începând cu ora 13, preț de câteva ore. Vor fi și descărcări electrice. Ploile se pot transforma ocazional în furtuni de scurtă durată. 23 de grade este maxima anunțată pentru ora 15, 13 grade valoare nocturnă. Scade ușor temperatura spre seară. La ora 20 va ploua și vor fi 17 grade Celsius. Ascultați știri.
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
4: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Ei, nu e ușor deloc, să știți, 8:46 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei, moment poetic. Virgil Carianopol este în atenția mea în această dimineață și sunt convins că și în atenția dumneavoastră. Cum e mai bine? Vecinul meu a pus într-una grădina lui cât a încăput, cu ceapă, usturoi și roșii și i-au dat toate tot ce au vrut. Eu am sădit mereu în viață, pe întregul vieții însorit, iubire, vineri, gând, lumină și n-am cules ce-aș fi dorit. Am dat cu trandafirii în oameni, dar unii fiind de soare goi, oprindu-și florile luminii, mi-au întors spinii înapoi. Mă întreb acum, știind răspunsul, ce e mai bine deci să fii? Un grădinar ca fiecare sau un nebun ce a prins făclii? Cum e mai bine pentru oameni? Ce e mai bine să sădești? Mărar și usturoi și ceapă sau sentimente omenești? Prea târziu, de Virgil Carianopol. Eram singur. Cineva de afară mi-a bătut în ușă pe noptat. M-am săltat cu greu din așternuturi, ca din morți atunci când ești sculat. Hai, deschide! Mi-a strigat din stradă, glasul său de aur și de vis. Bâșbâind cu cheile în mână, am împins zăvorul și am deschis. O lumină înaltă, zâmbitoare, a privit la chipul meu zbârcit, apoi lung la părul alb ca neaua de furtuna vieții viscolit. Cine ești? Am întrebat-o în șoaptă. Ai ceva cu mine? Vrei ceva? Eu sunt fericirea, mi-a spus dulce, și am ajuns acum la dumneata. Am zâmbit privind-o cu tristețe, am tras grabnic ușa și am plecat. A bătut ea în urmă și mai tare, dar am fost și eu neînduplecat. Ce puteam să fac? Venea zadarnic, troienit de vreme și pustiu. Am trimis-o alături la un tânăr. Pentru mine venea prea târziu.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: 8:52, horoscop valabil astăzi, 3 iulie 2026, Berbec. Ziua începe într-un ritm alert, iar provocările nu vor lipsi. Vei reuși însă să-ți păstrezi calmul și să găsești soluții eficiente. În plan profesional, este posibil să primești o veste care îți confirmă că ești pe drumul cel bun, iar în relațiile personale, sinceritatea va face diferența. Ascultă mai mult înainte de a lua o decizie importantă. Taur. Ți se recomandă să acorzi atenție cheltuielilor și planurilor pe termen lung. O conversație cu o persoană apropiată îți poate oferi perspectiva de care aveai nevoie. În dragoste, atmosfera este liniștită și favorabilă dialogului. Investește în lucrurile care îți aduc stabilitate. Gemeni, comunicarea. Comunicarea se pare că este punctul tău forte. Ai ocazia să rezolvi un conflict mai vechi sau să stabilești o colaborare avantajoasă. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate stârni interesul. Profită de fiecare oportunitate de a învăța ceva nou. Rac. Emoțiile sunt mai intense decât de obicei, însă intuiția te va ghida spre alegerile potrivite. În plan profesional, este momentul să îți susții ideile cu încredere. Familia îți oferă sprijinul de care ai nevoie. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite instinctul. Leu. Ziua se pare că vine cu multă energie și dorință de afirmare. Ai șansa să impresionezi prin creativitate și inițiativă. În plan sentimental, gesturile mici vor avea un impact mai mare decât declarațiile spectaculoase. Lasă rezultatele să vorbească în locul promisiunilor. Fecioară. Organizarea, atenția la detalii, te ajută să finalizezi proiecte importante. Este o zi bună pentru planificare și pentru discuții legate de viitor. În relațiile personale, răbdarea va preveni neînțelegerile. Un sfat, nu încerca să controlezi tot ce se întâmplă în jurul tău. Balanță. Se anunță oportunități în plan social. O invitație, o întâlnire îți poate aduce contacte valoroase. În dragoste, comunicarea sinceră consolidează relațiile existente și creează premise pentru noi începuturi. Acceptă schimbările care îți deschid noi perspective. Scorpion. Ambiția și determinarea te ajută să faci pași importanți în carieră. Evită însă conflictele generate de orgolii. Din punct de vedere financiar, este indicat să analizezi atent orice ofertă înainte de a lua o decizie. Un sfat, răbdarea îți poate aduce câștiguri pe termen lung, săgetător. Ai nevoie de varietate și de experiențe noi. Este o zi favorabilă călătoriilor scurte, întâlnirilor și proiectelor creative. În plan sentimental, spontaneitatea va aduce momente memorabile. Sfatul zilei, ieși din rutină și explorează noi oportunități. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase, însă reușești să le gestionezi eficient. O veste legată de bani sau de carieră îți poate schimba planurile pentru perioada următoare. În familie este important să acorzi mai mult timp celor dragi. Sfatul zilei, echilibru dintre muncă și viața personală este esențial. Vărsător. Creativitatea, originalitatea te ajută să ieși în evidență. Este un moment bun, foarte bun chiar, pentru a începe un proiect nou sau pentru a propune idei novatoare. În dragoste, surprizele plăcute nu vor întârzia să apară. Ai încredere în propriile idei, chiar dacă sunt diferite. Și pești. Ziua favorizează reflexia și deciziile luate cu calm. În plan profesional, ți se recomandă să eviți să te grăbești și să verifici toate detaliile înainte de a semna documente importante. Relațiile cu cei apropiați se îmbunătățesc prin empatie și comunicare. Sfatul zilei pentru tine ar fi următorul: acordă-ți timp pentru odihnă și pentru lucrurile care îți aduc liniște. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Plăcerea este de partea mea să vă urez din nou tuturor o zi excelentă, aniversaților, la mulți ani!
4: Te mai aștept o zi sau poate două, apoi dacă ai să vii mă fac că plouă. Cu inimioara mea prea multe joci, nu știu când pleci în

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

Este ora 9 și 5 minute, 3 iulie 2026. Parcurgem o superbă dimineață de vineri pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vă salută cu toată plăcerea și cu tot respectul al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mă gândesc în mod special la cei necăjiți, la cei bolnavi, la cei din spitale, la cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvânt speranță, s-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Drumuri bune la adresa conducătorilor auto, conduceți cu prudență, țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Audiție plăcută și o zi superbă!

9 minute, bună dimineața! Varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață de 3 iulie 2026 are următorul conținut. Este incredibil cât de mult poate să-ți pese de cineva căruia nu-i pasă de tine.

Este 9 și 12 minute, se anunță o perioadă cu instabilitate destul de ridicată. Privesc spre viitor vis-a-vis de evoluția vremii, sunt convins vă interesează. Ziua de mâine aduce șanse de precipitații destul de ridicate, vor fi 21 de grade la prânz, 10 grade nocturnă, cer variabil în principiu, același aspect al vremii, dar cu posibilitatea precipitațiilor mult mai scăzută. Duminică, a 5-a zi a lunii iulie, 22 de grade la prânz, 11 grade nocturnă, luni se strică vremea, apar câteva averse de ploaie, nu vor fi descărcări electrice, 22 de grade la prânz, 12 grade valoarea nocturnă. A doua zi din săptămâna viitoare aduce o posibilitate destul de ridicată a prezenței unei averse de ploaie, 22 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, șanse de ploaie destul de reduse, dar și temperatura maximă mai mică, miercuri, 21 de grade la prânz, 12 grade nocturnă, pentru ca joi să apară perioade de ploaie, aceste perioade se pot transforma în ploile, se pot transforma chiar și în furtuni de scurtă durată, se răcește. Joi, 9 iulie, vor fi doar 19 grade la prânz, 10 grade nocturnă. Vineri, se mențin șansele de precipitații destul de ridicate, 21 de grade la prânz, 11 grade nocturnă și iată că weekendul viitor vom avea parte de vreme frumoasă, cer variabil mai mult senin. Se anunță pentru sâmbătă 23 de grade Celsius, iar duminică 12 iulie, ultima zi pe care o am în vizor, maxima termică de la prânz se va opri pe la 25 de grade Celsius, iar nocturna nu va depăși 13 grade Celsius. Este 9 și 15 minute. Întrebare, cine-i soarele tău acum?

de la Super Matinale, este 9 și 18 minute. Puteți participa la un concurs, puteți obține o invitație pentru două persoane. Dacă răspundeți corect la o întrebare, răspunsul îl aștept printr-un mesaj pe WhatsApp la numărul 0770-938-938-938. Dacă evident sunteți pasionați de ceea ce va să se întâmple pe 11 iulie, începând cu ora 21 la No Problem, Remember No Problem la Lux Divina, Summer Edition, vor fi acolo prezenți doi DJ celebri care desigur vă vor încânta cu o selecție muzicală de excepție, o atmosferă incendiară. 11 iulie, ora 21. Dacă îmi spuneți locul unde se va desfășura evenimentul, intrați în posesia unei invitații pentru două persoane. Evident, dacă sunteți pasionați de muzică, dans și voie bună, 0770938938 vă stă la dispoziție, aștept un răspuns la această întrebare și veți intra în posesia invitației respective. Gabriel Moldoveanu, No Problem, No Problem, Gabriel, ești pe undeva pe lângă, Remember No Problem, este discoteca No Problem, ora 21. Da, și Adi Greco o să fie acolo, Lăcrămioara Boș din Italia. Răspuns incorrect și din partea ta. Mai aștept un pic. Dacă nu dau drumul la piesă, și dau drumul la piesă, dacă apare răspunsul corect, o să vă spun și cine mi l-a dat.

Iată că am primit și răspunsul corect la întrebarea cu pricina. Ana Silvia a răspuns corect, da, într-adevăr, la Lux Divina. Te vei regăsi, Ana Silvia, pe o listă la intrare.

Mălina Vasiloae, Estelele, la Super Matinal, 9:23. Foarte interesantă afirmația domnului Kelemen Hunor despre George Simion. Liderul UDMR își dezvoltă teza roadelor pe care le culege șeful AUR, George Simion, și de pe ogorul crizei politice majore pe care o traversează România. În data de 22 iunie, după ce guvernul lui Veștea era declarat respins la examenul votului din Parlament, președintele UDMR, Kelemen Hunor, îl declara pe șeful AUR, George Simion, marele câștigător al zilei, asta după ce parlamentarii AUR, la îndemnul lui Simion, au părăsit ședința plenului reunit, refuzând să sprijine cabinetul Veștea. Astăzi, spunea domnul Kelemen Hunor, a câștigat un singur om. Nu e în sală, dar talentul trebuie recunoscut. George Simion este un mare câștigător al zilei. Felicitări! Ai dat șah și mat, spunea liderul UDMR. La vremea respectivă v-am citit declarația. Declarația nu era atât o laudă la adresa lui Simion, cât și un avertisment. Semnalul de la sfârșit de epocă a fost dat în decembrie 2024, momentul anulării alegerilor prezidențiale, pentru că care nici astăzi nu avem o explicație. Societatea așteaptă o explicație. În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere, nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere. O țară mică, o țară slabă, o țară fără putere economică și militară, la periferie și la graniță de ciocnire între marile puteri globale, poate supraviețui doar dacă ține de principii, ține de valori și caută aliați, a adăugat președintele UDMR. La mai mult de o săptămână de atunci, Kelemen Hunor rea teza beneficiilor pentru AUR aduse de criza politică prelungită pe care o traversează România. Liderul UDMR subliniază că AUR crește în sondaje, iar asta nu pentru că tot mai mulți oameni îmbrățișează principiile partidului condus de Simion, ci pentru că și-a pierdut răbdarea cu celelalte partide. În ultimele zile, oriunde m-am dus, prima sau dacă nu prima, a doua întrebare a fost: când vom avea guvern? Oamenii s-au săturat de circ, s-au săturat de această situație incertă, de această nesiguranță. Doar asta spun, rezolvați într-un fel, dacă nu reușiți, atunci problema e la voi, nu e la noi. Cei care își pierd răbdarea nu devin auriști, nu se asociază cu ideologia, ci cu valorile, principiile Partidului AUR, dar spun doar că ei n-au fost la guvernare. Hai să vină ei. Și de aceea există o creștere exponențială în percepția noastră, cel puțin. Dar cred că și în sondajele care se mai fac, dar nu sunt făcute publice, AUR crește, crește, crește. Și a mai spus domnul Kelemen Hunor despre George Simion. Stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește. Nu trebuie să facă absolut nimic.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Super FM.
5: 9 și 31 de minute, 19 grade Celsius sunt înregistrate la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe serii astăzi. Vântul suflă din nord-vest cu 14 km pe oră la rafală, menținând valoarea resimțită la aceeași cotă, 19 grade Celsius. Se anunță instabilitate destul de ridicată în intervalul 13-14-30 și în jurul orei 16. Vor fi și descărcări electrice, maxima termică nu va depăși 23 de grade, va fi înregistrată la ora 15. Precipitațiile reapar în peisaj începând cu ora 20, șansele sunt destul de ridicate. La ora 21 vor fi 17 grade Celsius, iar nocturna se va opri la 13. 2 minute de știri sunt ultimele de la Super Matinal. Ascultați-le!
6: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult 2 luni. Proiectul brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, 3 constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
4: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

9 și 36 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune pun cu drag în undă mesaje. Am primit unul de la... numele meu este Ana Silvia Petraru. Te salut, Ana Silvia. Este în regulă. Îl salut pe Gabriel din Germania. Bună dimineața. I-a plăcut lui chiar și Electric Light Orchestra, o piesă foarte veche. Momentul poetic de asemenea. Tu ești fericirea mea. Au fost mai multe momente. Gânduri bune trimit spre toți cei care ne ascultă departe de casă. Bună dimineața. Salut și două mâini de aur. Frumoase imagini. Frumoase. Mulțumesc mult, mult de tot, o zi excelentă, bună dimineața. Un filmuleț a postat Alinuța cu efectele ploii de ieri de la undeva de la stadionul de la, din Bartolomeu Jale, un stimat conducător auto sus pe mașină pentru că apa aproape a acoperit roțile mașinii. Mulțumesc pentru informație. Bună dimineața. Ion din Barcan s-a grăbit, a postat un mesaj, nu este pentru mine. Bună dimineața, Loli Lolita. Salut pe Gheorghe Bulboacă. Fericire și sănătate aniversațiilor. Mulțumesc Găbiței Voroneanu pentru conținutul mesajului și pentru gândul bun și îl întorc. O salut și pe Camelușa Burlacu. Bună dimineața tuturor. Așa să fie ziua acum, ai scris tu acolo. Salut pe Alex Dobre, cu respect, numai bine și o zi excelentă. Iulian Șinca, bună dimineața. Nenciu Melinda, o rază de soare. Bună dimineața, o zi frumoasă începe cu o voce dragă în difuză. Mulțumesc, Meli, o zi excelentă. Salutare spână Iulian, bună dimineața. Bună dimineața, Anita Bedners, Roxana Mariana Popov, Fănuța Gherasim, Ioanei din București, îi mulțumesc și îi plătesc cu aceeași monedă, respectiv respectul. Bună dimineața, Iuliana Kelemen, Niculina Panțiru, Luminița Seciu, bună dimineața, Dori Dori, o salut și pe Elena Ciobanu, bună dimineața Margaretei Budeanu. Mulțumesc și astăzi pentru versuri, rime, pentru aprecieri, aniversări în mesaj pentru trei foste colege care astăzi își aniversează ziua de naștere: Doina Nenciu, Lia Parască și Vali Cepoi. Tuturor le doresc cele mai sincere urări de sănătate, fericire și numai bucurii alături de cei dragi lor. Și eu mă alătur și spun și eu Doinei, Liei și lui Vali un sincer și călduros la mulți ani. Pe tine te salut, Margareta, o zi excelentă. Erica Ariciuc, bună dimineața și un început de weekend minunat. O salut pe Elena Sanda din Rucăr Argeș. Mulțumesc pentru imagini și pentru răsăritul de soare. Un răsărit de soare este surprins în imagine și de Anda Aurelia Dobrin. Mulțumesc, poftă bună la cafea, miroase a ploaie, miroase a weekend. Doamne ajută și aveți grijă de voi. Bună dimineața, Esther Kerciu, Romonții Ana, te salut cu drag. Bună dimineața, Ion din Barcani, salută consătenii. Un sfârșit de săptămână minunat. Cătălin Ion Gal, bună dimineața. Super, lumea să n-o dușmănești. Trăiește frumos viața. Frumoasă melodie, adevărată, este Aurora. Mariana Ivan, te salut. Nicu Nicolae, doamne, ce imagine frumoasă, mulțumesc. Pătrus Mariana, bună dimineața. Salutare și un gând bun se îndreaptă și spre Lăcrămioara Borș din Torino. Bună dimineața tuturor, o salut pe Liliana Mariana Crețescu, pe Lăcrămioara Borș, bună dimineața Mariana Racoș, desigur un gând bun trimis și spre Luca Cinina, Maria Elena Bârgoanu, o zi de nota 10. Bună dimineața, Ionel Prazniciuc, cu mult drag, de pe strada Timiș-Triaj, gânduri bune trimit și acolo. Mulțumesc mult! Gheorghe Petcu, te salut cu drag, Geo, buenos dias, ție și familiei, numai bine! Gabi Vlad, să ne reauzim sănătoși și îți plătesc cu aceeași monedă. Bună dimineața, mulțumesc pentru aprecieri. Îl salut pe Trandafir Flori Malancuș. Bună dimineața, o zi Flori numai și numai bine. Ion Gherghescu din Franța și astăzi îți mulțumesc pentru cel puțin sau în mod special pentru ultima parte a mesajului. Îți plătesc cu aceeași monedă, mă înclin și îți doresc o zi excelentă. Bună dimineața, Vasile Săndoi, ce surpriză! O să-mi rezerv timp astfel încât o să citesc versurile pe care mi le-ai scris. Mulțumesc mult, mult de tot! Salutare, Niculina Barbu, Virgil din Întorsură, Vișa Bașa,
I-a plăcut Aurore și momentul poetic, cu plăcere spun eu. Îl salut pe Daniel Solomon, drumuri bune, gânduri bune. Doina Moldovan, mulțumesc pentru imagini, pentru flori. Salut cele două mâini de aur și de pe pagina de Facebook. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc mult. Mitru Sorinel Bârsei, te salut. Maxima, i-a plăcut și Aurorei. Salutare, Dana Avram, bună dimineața, mulțumesc pentru compliment, o zi superbă să ai. Salut și familia Violeta și Marin Bordeuș. Da, răspunsul corect era Lux Divina, dar răspunsul așteptam printr-un mesaj pe WhatsApp. Salutare, Daniela Lăcrămioară Avram, tatu Cătălin, gânduri bune de la malul Mării Negre, acum la început de weekend, foarte călduros, aglomerat, dar animat. Te salut, Cătălin, cu respect. O salut și pe Rodica Răuțu, mulțumesc mult pentru mesajul pe care l-ai postat. Un sfârșit de săptămână minunat aici, doresc la rândul meu. Predau ștafeta colegei Claudia Popa, preț de 4 ore vă ține companie. Va reveni Adi Grecu de la ora 14 pentru o după-amiază la înălțime. Îl salut pe Ionuț Micu și pe Vasilica Micu. Un gând bun și un început de weekend minunat și eu vă salut cu drag. Cam atât. Îmi doresc amestecul de condimente pe care l-ascultați până la fix să vă fie pe plac. O zi excelentă pentru toți, miroasea weekend, bucurați-vă, profitați din plin, reîncărcați-vă bateriile, priviți spre viitor cu speranță. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect vă salută Corneli Kim, adică eu și încă ceva, Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

A fost rupere de nori ieri la Brașov, cu străzi inundate, cu drumuri transformate în lacuri, cu blocaje, cu străzi impracticabile. De mult n-a mai plouat atât de tare la noi, în orașul de la Poalele Tâmpei, iar o ploaie abundentă de vară să provoace atâta haos. Circula pe internet o chestie simpatică, erau literele Brașov, acelea imense de pe tâmpa, și de acolo, privind în jur, aveai o priveliște de poveste de vară, un lac albastru peste centru. Ei, n-a fost chiar așa de rău, dar de acum se pare că se mai potolește Arșița, iar lucrurile au reintrat în normal, apele s-au retras destul de rapid după noapte, lăsând un Brașov curat, spălat, pregătit pentru primul weekend din iulie 2026. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc astăzi să puteți să fiți încă harnici, iar apoi să se încheie treburile cât se poate de repede, ca să vă lase în fața la un weekend perfect, cu relaxare și veselie. Așadar, să aveți o zi nemaipomenită, prima vineri din luna lui Cuptor, să vă bucure și să vă încânte cu momente deosebite. Rămâneți fixați pe Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
4: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Simona Boncocinelu Popa ne-au făcut ziua de vineri un pic mai frumoasă. Se anunță o nouă zi de poveste. Suricatele de la Zoo Brașov sunt vedetele zilei de astăzi. Prichindeii sunt așteptați astăzi alături de părinți și bunici la Zoo Brașov până la ora 16 să le sărbătorească așa cum se cuvine pe cele mai simpatice animăluțe, suricatele. Anual, pe 3 iulie, este ziua mondială a suricatelor, iar Zoo Brașov a pregătit jocuri și activități educative și recreative dedicate copiilor și adulților deopotrivă. Suricatele reușesc de fiecare dată să atragă privirile vizitatorilor prin comportamentul lor social și energic. Sunt printre cele mai apreciate animale din grădina zoologică și ne bucurăm că prin această zi specială putem oferi publicului ocazia de a le cunoaște mai bine și de a înțelege cât de importantă este protejarea speciilor sălbatice și a habitatelor lor. Au lansat invitația de a fi prezenți reprezentanții de la grădina zoologică din Brașov. Suricatele sunt mamifere sociale adaptate vieții din regiunile aride din sudul Africii. Prin hrănirea cu insecte și alte nevertebrate, contribuie la menținerea echilibrului ecosistemelor, iar prin săparea vizuinilor influențează structura solului și creează adăposturi ce pot fi utilizate și de alte animale. Deși specia este clasificată de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii în categoria neamenințată cu dispariția, protejarea habitatelor naturale și înțelegerea rolului fiecarei specii în natură rămân esențiale pentru conservarea biodiversității. În funcție de condițiile meteo, activitățile se vor desfășura în zona dedicată suricatelor sau, dacă o să plouă, în sala de ateliere a casei cu ocol. Duceți-vă așadar, micuții, aflați în vacanță la o activitate educativă. Se vor și distra la zoo, dar vor afla și lucruri interesante, cu siguranță. Să fie o zi de neuitat, frumoasă de vacanță.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Așadar, o idee foarte bună să mergeți cu ai voștri micuți la zoo, unde se vor desfășura astăzi activități speciale. E vară, e cald, e frumos și e perioada evenimentelor interesante și pitorești. Măsura laptelui va avea loc duminică pe 5 iulie în satul Șirnea. O zonă foarte, foarte frumoasă a județului nostru. Manifestarea își propune să readucă în atenția publicului tradițiile păstrate din generație în generație, dar și scene din viața cotidiană, din gospodăria și stâna românească. Măsura laptelui este un eveniment pastoral, o sărbătoare tradițională, pentru că știm bine, în fiecare localitate sau zonă, oamenii își leagă sărbătorile de tradițiile locale, de activitățile speciale. Branul fiind o zonă de creștere a animalelor, oamenii și-au legat acest eveniment de activitatea pastorală, iar măsura laptelui reprezintă activitatea de măsurat efectiv a laptelui de la stână, vin proprietarii animalelor și împreună cu baciul măsoară această cantitate de lapte, stabilesc cantitatea de brânză pe care o vor primi pe parcursul verii de la baciul stânii, proprietarii animalelor, apoi se vor găsi produsele tradiționale din zonă, brânză în coajă de brad, pastramă, urdă și alte produse. Va fi și spectacolul folcloric, a explicat descriind evenimentul primarul comunei Fundata. Așadar, primăria și Consiliul Local Fundata, alături de localnici, vă invită la sărbătoarea Măsura Laptelui, ce va avea loc duminică pe 5 iulie de la ora 12 în satul Șirnea. De 57 de ani în satul Șirnea, din comuna Fundata, are loc sărbătoarea tradițională Măsura Laptelui, un obicei păstrat de-a lungul timpului. Pe parcursul zilei, participanții vor descoperi, așa cum vă povesteam eu, tradițiile păstrate din generație în generație, scene din viața cotidiană, din gospodăria și stâna românească, jocuri pastorale și alte activități specifice vieții pastorale de odinioară. Cei prezenți vor putea observa numeroase activități cu specific pastoral, precum construirea stânelor, înțărcatul mieilor și tunsul oilor, măsurarea laptelui în vederea stabilirii cantității de brânză care se cuvine fiecărui proprietar de animale toamna la spargerea stânii. Atmosfera va fi întreținută de interpreți de muzică populară. Accesul este gratuit, așadar poftiți duminică pe 5 iulie la Măsura Laptelui, la Șirnea, festival ajuns la ediția cu numărul 57. Vă dorim distracție din plin pe săturate.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: cât de frumos ar fi dacă weekendul ar dura 5 zile și zilele lucrătoare ar fi 2 la număr. Dar și așa e bine, nu există senzație mai faină decât să îți închei somnicul sâmbătă dimineața după ce te-ai săturat pe deplin de nani și să nu ai programată nicio activitate impusă. Să știi că poți să faci exact ceea ce îți dorești și ceea ce îți place. Weekendul este pentru a ne odihni sufletele și a fi recunoscători pentru toate binecuvântările pe care le avem, bucurându-ne din plin de tot ce e mai frumos și special în viață. Vă doresc un weekend super fericit. Încărcați-vă bateriile și distrați-vă de minune. Mai e puțin și debutează timpul liber și cel mai bun mod de a profita la maximum de acest răgaz este să-l petreci cu familia și prietenii în bucurie, veselie. Lasă toate poverile și grijile în urma ta. Avem în față un sfârșit de săptămână pe care îl dorim grozav și nu vom lăsa pe nimeni sau nimic să ni-l strice. În primul weekend din luna lui Cuptor, să lipsească grijile cu desăvârșire. Să ne bucurăm de soare, de timp liber și prezența celor pe care îi iubim. De infinite momente grozave să aveți parte și după ce vă încheiați socotelile cu treburile de vineri, să vină o perioadă superbă, bogată în momente minunate, cu veselie, voie bună, clipe dulci de răsfăți, petrecute în compania celor cu care vă rezonează sufletul, cu voioșie și cu chef de viață. Și vă doresc ca sfârșitul de săptămână să vă găsească neapărat cu susținere financiară ca să fie din destul pentru toate planurile de relaxare, răsfăț și distracție. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, vineri, 3 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 58 de bani, iar un gram de aur costă 600 de lei și 4 bani.
1: E mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub o avertizare cod galben de furtuni și averse puternice până sâmbătă la ora 10. În Brașov astăzi vremea se temperează termic, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori, dar după amiaza și seara și cu norări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de vânt puternic, tunete și fulgere, se anunță o maximă termică de 25 de grade. Noaptea cerul va fi înnorat, va ploua tare, iar minima va ajunge la 14 grade Celsius, soarele va apune la ora 21 și 10 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 37 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 21 de grade, încearcă să se strecoare o rază de soare printre nori, dar sunt parcă prea mulți, deocamdată atmosfera e mohorâtă. La Super FM urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, priză pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Carmen Șerban și Simona Boncuț și un colaj așa pentru cei care vor merge la nuntă în weekendul care urmează, pentru că da, se dă din nou startul nunților, botezurilor, sindrofiilor, chefurilor, petrecerilor. S-a încheiat postul Sfinților Petru și Pavel și e din nou liber la veselie. Cuplurilor care își vor uni destinele, casă de piatră, iubire fără de sfârșit, să fiți două jumătăți inseparabile ale unui întreg perfect toată viața. Iar nuntașii să se distreze tare la nuntă. Socrii știu că sunt foarte emoționați, pentru socrii e cel mai dificil moment, pentru că emoțiile sunt enorme. Își văd comoara pornind pe un drum nou în viață. Să aveți o zi frumoasă, să fie de neuitat nunta copiii lor și ei să fie tare fericiți, să se înțeleagă, pentru că așa este fericit un părinte când știe că cei dragi lui sunt bine. Știați că există Ziua Internațională fără sacoșe de plastic? Există și este chiar astăzi, pam, pam, se celebrează pe 3 iulie. În fiecare an, pe 3 iulie, Ziua Internațională fără sacoșe de plastic încurajează oamenii să renunțe la astfel de pungi. Multe țări și orașe au interzis folosirea acestora, printre ele aflându-se Hawaii, Italia, China, state din Africa, Australia, India, Carolina de Nord, Mexico City, Seattle din Washington, Portland din Oregon, Los Angeles și San Francisco din California. Întru totul, circa 127 de țări au implementat reguli privind sacoșele din plastic. Astfel de reguli includ renunțarea treptată la ele și măsuri de stimulare a întrebuințării sacoșelor din materiale refolosibile. În ciuda unor astfel de legiferări, sacoșele din plastic continuă să reprezinte o problemă majoră pentru planeta noastră. Ne sunt, e drept, de mare ajutor, dar apoi, după ce nu mai sunt folosite, se transformă în dușmani și devin chiar capcane. Anual, 8 milioane de tone de plastic ajung în oceane, dăunând peștilor și vieții sălbatice din acestea. Când plasticul intră în lanțul hranei, afectează de asemenea sănătatea umană. Iată câteva lucruri importante despre pungile de plastic. Dezintegrarea lor are o durată între 100 și 150 de ani. Nu te-ai gândit că sunt atât de trainice. În fiecare an se produc 5 bilioane de pungi de plastic. În medie, folosirea unei pungi de plastic cuprinde maximum 25 de minute. E, nu și la români, care le refolosesc, știm noi, sau le colecționează îndoite, îndesate prin sertare, știm noi, și apoi nu apelează la alea îndoite din sertare, cumpără altele. În fiecare clipă, în toată lumea, pe ansamblu, sunt utilizate 100 de milioane de sacoșe din plastic. An de an, aruncate aiurea și ajunse pe unde nu trebuie, acestea provoacă moartea 100 de mii de animale marine. Ajunse în apă, pungile de plastic sunt înghițite de pești, broaște țestoase și alte animale marine, punându-le viețile în pericol. La noi, la români, de când s-a decis să fie folosite de către supermarketuri pungi din acelea mai subțirele, care zice să se descompun mai repede, efectul pare să fi fost invers. Folosim mai multe. Înainte luai una trainică, te bazai pe ea și puneai în ea ce trebuie. Acum punguțele subțirele se rup și ajungi să iei din teanc mai multe, că știi că nu sunt trainice, că nu țin, folosind de fapt concret o cantitate mai mare de plastic decât înainte. Ziua Internațională fără sacoșe de plastic a fost fondată în 2009 de Zero Waste Europe, o organizație ce militează pentru conservarea tuturor resurselor prin mijloace responsabile de producție, consum, reutilizare și recuperare. Cu ocazia acestei zile, ni se sugerează să renunțăm la folosirea sacoșelor ori pungilor din plastic, să le reciclăm, dacă le folosim totuși, și să folosim pentru cumpărături numai sacoșe reutilizabile, reciclabile. Oare să revină pe viitor la modă plasa părinților noștri, aceea de pânză trainică și purtată în geantă sau în buzunare ca să fie pregătită oricând pentru cumpărături? Aceea parese că nu generează atâtea efecte secundare. Să sărbătorim așadar 3 iulie, ziua internațională fără pungi de plastic, cu cât mai puține pungi utilizate, care par luate pe ansamblu, sufoce planeta noastră.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Ștefania Bădescu și o piesă plină de amintiri. Alo, generația! Avem piesă în promovare la Super FM, Ștefan, Bărbătei. Să fie super dedicație pentru toate super ascultătoarele noastre care poartă frumosul nume Ana.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: La Super FM frumoase, deosebite, prețioase sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții dragi și mult iubiți. E o plăcere să transmitem urări pornite din suflet și cu ele să bucurăm persoane minunate care merită toată aprecierea, prețuirea și iubirea din lume. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, puteți spune la cale momente, ne dorim frumoase și speciale pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon. Luminița, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Luminița, ești în direct la noi la Super FM pentru că mâine va fi ziua ta și nu puteam să te lăsăm nefelicitate, așa că mi-am dorit foarte mult să îți urăm din partea echipei Super FM la mulți ani, spor de bani, să fii iubită, să fii mereu cu zâmbetul pe buze și viața să-ți dea motive de bucurie în fiecare zi. Anii ce vin să fie grozavi, la mulți Anița!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră, din ce te deranjez?
1: Încep pregătirile pentru mâine!
0: Yes, yes, yes! Păi să fie un weekend nemaipomenit, uite ce strategic a fost așezată ziua ta anul acesta, super! În weekend!
1: Da.
0: Pentru tine, la noi la Super FM au sosit urări și felicitări și eu vreau să te bucur încă de astăzi cu căldura cuvintelor următoare. Bună, scumpa noastră Claudița, apelăm cu drag la tine pentru a-i face o surpriză, sperăm plăcută, unei persoane speciale, Luminița Dumbravă. Noi îi spunem Ița, care în data de 4 iulie va împlini o frumoasă vârstă, 23 de ani. De aceea te rugăm să o suni încă de vineri și să-i transmiți următorul mesaj. Vine ziua în care sărbătorim o prietenă extraordinară, cu un suflet frumos și o inimă mare. Ești amuzantă, plină de viață, crazy. Îi mai spunem așa când scoate perle. Îi dorim ca fiecare clipă din noul an să fie plină de bucurie, iubire și împliniri. Te iubim, te pupăcim și abia așteptăm să sărbătorim împreună la mulți ani, Ița. Te îmbrățișează și te iubesc sora Cristina, cumnatul Lică, nepoții Andrei și Sabin, verișoara Gabi Oană, mătușa Elena Buzdugan, Doris, Cosmina, familia și cei dragi, sunt prea mulți să-i mai menționez pe toți, dar știe ea de cine e iubită. Și hai să-i oferim și un dar muzical, melodia Hai cu parul sus cu Mr. Juveleo de la Rușiori, Șușanu. La mulți ani, plin de fericire pentru Ița!
1: Mulțumesc mult!
0: Toți cei dragi lângă tine ca să te înveselească. Așadar, mâine petrecere sau masă așa mai specială sau...
1: Da!
0: Eu îți doresc să fii înconjurată de persoane dragi și să primești așa un braț de flori, să simți că e frumoasă viața și că e despre tine perioada asta. Luminița, pentru că vei da startul unui an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă el, ce ai vrea de la perioada ce vine.
1: Tot ce-i mai bun, sănătate și fericire.
0: Ce răspuns frumos! Să ai tot ceea ce este mai bun, Luminița, întotdeauna să fii înconjurată de persoane calde care să îți demonstreze că ești importantă și prețioasă. Luminița, tot ceea ce îți propui să-ți reușească în clipa următoare și să ai o super viață. La mulți și foarte fericiți ani și weekendul să fie perfect de sărbătoare!
1: Mulțumesc!
0: Te pupăm, la mulți ani, distracție plăcută!

și să fie veselie, bucurie, o petrecere pe cinste. Luminița, dă un bravo la mulți ani pentru aniversarea de mâine, să vină pentru tine o perioadă nemaipomenită cu satisfacții la tot pasul, cu multe realizări, cu sănătate de oțel, cu mulțumire sufletească și cu cei dragi aproape. Ița, la mulți ani cu tot ce poate fi mai bun. Avem și în a treia zi din luna lui Cuptor aniversați importanți, prețioși și foarte, foarte dragi și le vom spune la mulți ani și sărbătoriților din weekendul ce vine pentru cei care celebrează ceva, o călduroasă urare de la mulți ani și de fericire. Super FM vă dorește să aveți viață lungă, împliniri și bucurie în suflet, calde felicitări la aniversarea voastră, casă de piatră și iubire imensă să fie și pentru cuplurile care vor avea nunta la finalul săptămânii sau vor merge la starea civilă. Nunta voastră să fie nemaipomenită sau, după caz, petrecerea, dacă mergeți doar la cununia civilă, viața să vă aducă motive de bucurie în fiecare zi, traiul în doi să fie superb, să fiți mereu îndrăgostiți, să fiți perechea potrivită. Iar pentru nuntaș să se distreze tare, tare, nunta voastră să fie nunta secolului, frumoasă, cu momente super. La mulți ani să fie pentru Elena din Poiana Mărului, draga noastră super ascultătoare. Elena, o viață grozavă, împliniri foarte multe, să ai tot ce poate fi mai bun. Elena, la mulți ani cu fericire! Am un sărbătorit pe nume Miron Cosmin, care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții lui. Eu, Maria Elena Bârgăoanu, mama Lăcrămioara și Lola îi urăm la mulți ani sănătoși. Mulțumesc, Claudița, din tot sufletul, să ai o zi de nota 10 și poftă bună la cafea, multă, multă sănătate și o postare specială pentru sărbătorit, pentru Cosmin Miron. Cosmin Miron, să-ți fie viața super, să ai tot ce e mai bun, să ai împliniri foarte multe, să ai un viitor nemaipomenit și absolut tot ceea ce-ți propui să-ți reușească. La mulți ani, Cosmin Miron! Servus, dulceața mea! Bine ai sosit, o zi frumoasă tuturor și sărbătoriților, la mulți ani sănătoși! Pentru familia mea, multă, multă sănătate! Pentru colega mea dragă, budașul Daniela, servici ușor! Și pentru tine, Claudița, emisie ușoară și o zi superbă! Pupici de la Etelca și Ianoș! Etelca și Ianoș, urări de bine pentru dragii voștri sărbătoriți, să aibă parte de împliniri nenumărate, o viață grozavă! Iar pentru Daniela Budașu, servici ușor, să treacă timpul în mod plăcut și să nu simtă greul. La mulți ani să fie cu mare, mare drag pentru Luminița Dumbravă! Luminița, la împlinirea 43 de ani, toți cei dragi sunt alături și îți urează fericire, împliniri, satisfacții. Claudița, și într-o dată de 3 iulie, am sărbătoriți pe care țin să-i felicit și să încep cu Elena Radu, așa cum știi noi, Elena, din Poiana Mărului, continui cu doamnele Lazar Ioana, Margareta Osan, dar și domnii Gheorghe Bercea și Mihai Vasile Pavel, iar în weekend, sâmbătă, pe 4 iulie, vor fi aniversați Bolboceanu Tudorel de la Galați și doamna Piciu Paula, iar duminică vor fi aniversați vecina mea, Neica Mariana, Georgiana Ciobanu, Maria Agrapina, Mihaela Bostiog, fosta mea colegă din Autoliv, și domnul Nelu Ciobanu. Sunt mulți, dar

acții, domnul Gheorghe Bercea, domnul Mihai Vasile Pavel, la mulți ani, o viață tihnită cu prosperitate și împliniri, la mulți ani pentru domnul Tudorel Bolboceanu de la Galați pentru aniversarea de mâine, 4 iulie, la mulți ani doamna Piciu Paula, fericire, satisfacții, tot ce poate fi mai bun, așadar domnul Tudorel Bolboceanu. Ceea ce vă propune să vă reușească în clipa următoare și să aveți împliniri la tot pasul, o viață nemaipomenită. La mulți ani, doamna Paula, tot ceea ce este mai bun de acum încolo să vină. Iar pentru duminică, pentru doamna Mariana Neica, împliniri, sănătate, o viață frumoasă. Georgiana Ciobanu, prosperitate, voie bună. Doamna Maria Agrapina, împliniri pe toate planurile. Iar pentru doamna Mihaela Bostiog, fosta coleguță din Autoliv, la mulți ani, spor de bani, viață nemaipomenită. Domnul Nelu Ciobanu, tot ce aveți prin plan să se împlinească și viitorul să vă fie tihnit, ferit de griji, prosper. Am face cumva să sărim astăzi peste ore și peste timp ca să vină odată perioada liberă. În realitate vom înainta pas cu pas, nerăbdători spre întâlnirea cu weekendul. Rămâneți fixați pe Super FM pentru o stare de spirit excelentă, pentru muzică voie bună și chef de viață. Și am pregătit și dar muzical pentru super sărbătoriți, piesa superbă creată de Gabi Rotaru pentru emisiunea Chef de Viață. La mulți ani, dragii noștri super sărbătoriți!

la mulți ani, dragii noștri super sărbători, să fiți foarte, foarte fericiți! Bună ziua, sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea, mulțumesc, asemenea! Astăzi vin și eu cu o mare, mare rugăminte în dorința de a felicita o persoană dragă din familia noastră. Este vorba despre soțul meu, Iulian Macovei, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Prin vocea ta caldă aș dori să-i transmit multă sănătate, fericire și numai bucurii, iar dorințele să-ți devină realitate, să rămâi mereu același soț, tată și bunica până acum. Ai fost mereu sprijinul nostru la bine și la greu. Gânduri calde ți mai transmit copiii, nepoții, finii și toți cei dragi. Te pupăm și te îmbrățișăm cu toții la mulți ani și dacă se poate să-i difuzați și o melodie cu Georgiana Lobonț, numele tău. Mulțumesc frumos, sufletel, te

pic și te îmbrățișez cu drag. Weekend plăcut tuturor! Și doamna Elena Macovei, că doamna Elena a trimis mesajul în numele familiei, a postat și șampanie, cupe pline, flori, tot ce se cade la aniversare, împreună cu urări de la mulți ani și felicitări calde. Domnul Iulian Macovei, să aveți o viață superbă alături de familia care vă iubește atât de mult, să aveți prosperitate, bucurie sufletească, un viitor minunat. La mulți ani, domnul Iulian Macovei, să fiți iubit, sănătos, bogat și fericit!

0: din partea familiei care îl iubește enorm, în special din partea soției, de la doamna Elena Macovei, pentru domnul Iulian Macovei. La mulți ani, sănătate, fericire, o viață nemaipomenită, tot ce poate fi mai bun de acum încolo să aveți. 150 de secunde pentru 150 de ani. Pe 4 iulie, în Piața Sfatului, va avea loc Lanțul Umanității pentru un secol și jumătate de existență a Crucii Roșii. Interesant! Brașovenii sunt așteptați pe 4 iulie de la ora 10:30 în Piața Sfatului pentru a fi parte din Lanțul Umanității. 150 de secunde pentru 150 de ani. Evenimentul are loc cu ocazia aniversării 150 de ani de existență ai Crucii Roșii Române și este un moment simbolic dedicat solidarității, speranței și puterii comunității. Vă invităm să fiți alături de voluntari, susținători și membri ai comunității într-un gest simplu, dar profund. 150 de secunde în care vom forma împreună Lanțul Umanității, demonstrând că umanitatea și solidaritatea rămân valorile care ne unesc, au transmis reprezentanții Crucii Roșii, filiala Brașov. Așadar, să fiți acolo duminică, să susține simbolic și să elogiați activitatea Crucii Roșii în România, ce nu a dezamăgit de 150 de ani.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Vida bonita, nu mai să vină timpul liber, că vom avea noi cu ce să-l umplem. Vara gama de distracție ofertantă, poate o escapadă la mare, poate veselie, la iarbă verde, la întors micii pe grătar și savurat berea rece. Trasele ne așteaptă, cluburile au oferte tentante, plus că sunt pregătite o mulțime de evenimente în zona Brașovului și mai sunt și nunțile și botezurile ce sunt în plin sezon reluate după încheierea postului. Avem ce face numai să scăpăm odată de programul impus. Vă doresc să nu vă fie nimic greu astăzi. Pe la voi, pe la muncă, să fie aerul deja voios și toate drumurile să ducă spre un weekend vesel și relaxant. Dacă tot este primul, din iulie să fie super, super frumos. Super FM vă susține cu chef de viață. Și în această zi de vineri, desigur, vă stă la dispoziție pentru a fi în toane bune între prieteni cu chef de viață pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Vă aștept saluturile ca să ne arătați că ascultați Super FM în timp ce vă ocupați de toate câte vi se ivesc astăzi în program. O zi cu atmosferă pozitivă va trece între prieteni cu voie bună și va aduce weekendul cu veselie. Prima care a postat sub mesajul meu de întâmpinare astăzi pe Facebook și doresc să fie prima la chef de viață și momente deosebite și distracție, așa, distracție ofertantă de vară, este Floricica. Ea a postat prima sub mesajul meu de întâmpinare: să fii prima la veselie! Bun venit, Claudița, la un chef de viață în prima zi de vineri din iulie. Îți doresc o emisiune de notă maximă și mi-explică și de ce. A făcut ea o inginerie, un calcul și a dat 10, așa cum reușește de fiecare dată. Matematiciană mică! Așa să fie și primul weekend din iulie, pupici, și astăzi de la mine. Și ne-a adus cafeluța de data asta savurată pe plajă, cu decor de steluțe de mare. Să vă fie ziua binecuvântată cu sănătate, gânduri pozitive, liniște sufletească și multe bucurii. Un sfârșit de săptămână frumos, relaxant și plin de momente plăcute. Weekend minunat! Mulțumim, Floricica, un super weekend frumos, voios. O zi de vineri super frumoasă, cu momente vesele și plăcute. Ne mai urează ea și a făcut și o coroniță din margarete. O primă zi de vineri din cuptor excelentă, de asemenea și un weekend reconfortant pentru toată lumea. Azi e mai bine că s-a mai domolit cuptorul. Wow, da, cât de speriați eram noi de potopul de ieri după amiază și de seară. Doamne, atâta apă la oaltă n-am prea văzut noi de mult. O zi plăcută și un weekend minunat. Mulțumim mult de tot, Floricica. Mihai din Sfântul Gheorghe este lângă noi. Claudița, să ai parte de o zi minunată de vineri și un început de weekend superb ca tine. Și mi-a adus imagini de poveste, hai să spun corect, imagini de vacanță, de vară. Tare vesele, mulțumesc, o postare personalizată, ești extraordinar, Mihai. Îți mulțumesc și apreciez efortul. Să vină un weekend relaxant cu momente frumoase. Un singur gând pozitiv îți poate schimba întreaga zi. Să aveți o zi plină de gânduri senine și momente pline de bucurie. În sfârșit de săptămână minunat, o zi frumoasă începe cu un gând bun. Doamna Doina Moldovan, să aveți parte de un weekend extraordinar, de vesel, frumos, reușit. Ne-a trimis și cafeluța de weekend cu parfum de trandafir, ce frumos! Hai noroc și un weekend minunat pentru toți ascultătorii cu chef de viață, pupicei de la mine, să ajungă până la noua reauzire. Hai noroc și weekend plăcut, îți mulțumim, Floricica! E, cam da, altă viață, în sfârșit vineri, păi da, așa spunem din tot sufletul, e vineri și de data asta ne dau dreptate toți ce aud să se termine odată programul de pe la serviciu. Bună, suflet minunat, să fiți sănătoși, fericiți și voioși, să aveți parte de o zi de vineri plăcută și un weekend cu bucurii. Fănuța Gherasi, mulțumim asemenea, un weekend reconfortant care să te răsplătească pentru tot ce a fost complicat, dificil în săptămâna aceasta de tranziție. Să-ți fie bine, bine, foarte bine și să petreci alături de cei dragi un super weekend. We'll be right back.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub o avertizare cod galben de furtuni și averse puternice până sâmbătă la ora 10, numai că de la ora 12 acest cod se transformă până la ora 17 în cod portocaliu de precipitații abundente. În Brașov astăzi vremea se temperează termic, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori, dar după amiaza și seara și cu norări accentuate ce pot aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de vânt puternic, tunete și fulgere, se anunță o maximă termică de 25 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi norat, va ploua tare, iar minima va ajunge la 14 grade. Soarele va apune la ora 21:10. Vom avea lumină naturală 15:37. Acum avem 21 de grade Celsius și știri.
2: Sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alerta ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Vă rămăsesem eu datoare ieri cu niște amănunte legate de Ziua Internațională a Uitării, ziua în care suntem îndemnați să avem grijă de creierul nostru. Memoria fiecăruia selectează și păstrează momentele plăcute ale vieții și le cam dă la o parte pe cele neplăcute, așa, din instinct. De Ziua Internațională a Uitării să avem grijă de creierul nostru. Dacă ești genul de persoană care uită zilele de naștere ale celor mai buni prieteni, ocazii speciale sau cumperi ceva și uiți la magazin, ei bine, ar fi fost o zi perfectă să celebrezi ieri. Pentru cei super organizați e imposibil de imaginat așa ceva. Să existe asemenea situații ar fi teoretic imposibil. Cu toate acestea însă, majoritatea oamenilor pățesc asta, li se mai întâmplă să uite. Sărbătoarea de ieri a fost creată tocmai pentru cei care simt uneori că viața pare pur și simplu prea ocupată uneori și poate părea imposibil să ții pasul cu tot ce se întâmplă. Ziua Uitării a fost creată de fapt de Gay Anderson și sărbătoarea încurajează oamenii să-și ceară scuze și să compenseze toate evenimentele și ocaziile care ar fi putut să le uite în ultimele luni. Ea a creat această zi specială din cauza unei perioade din viața ei când îi era greu să-și amintească anumite lucruri. Astfel, în loc să se streseze și mai mult că nu-și amintește, ea a creat această zi pentru a se relaxa. Potrivit oamenilor de știință, informațiile pe care aparent le uităm sunt, de fapt, încă prezente în memoria pe termen lung a fiecăruia dintre noi. Este necesar un întreg proces psihologic care face ca memoriile stocate în creierul nostru să revină la suprafață. Dar acel proces deseori nu funcționează, motiv pentru care uităm. Cel mai des, oamenii uită zilele de naștere sau de zilele aniversare. Cum se sărbătorește în general Ziua Uitării? Amintește-ți de greșelile tale din trecut și fă ceva drăguț pentru persoanele de ale căror zile de naștere sau de aniversări ai uitat. Poți să pregătești ceva special sau să inviți la o cină organizată special pentru ei în mod deosebit sau să trimiți flori dacă este vorba despre o femeie. Scrieți o notă frumoasă de scuze pentru cei dragi, spunându-le cât de rău vă pare că timpul nu v-a permis să le alocați perioada importantă de vreme pe care ei de fapt o meritau și asta e valabil pentru oricând. Dacă ați uitat de un anumit eveniment, nu lăsați să treacă pur și simplu. Când vă duceți aminte, spuneți-le celor dragi, spuneți-le că ei contează și faceți așa un gest drăguț pentru ei. Și ceva ce e cel mai util, creați un memento sau un calendar online pentru toate ocaziile speciale din viața voastră și ale apropiaților. În acest fel, vă va fi mult mai ușor să nu ratați evenimente importante pentru a vă reaminti tehnologia de ele. Așadar, îți spune calculatorul sau îți spune telefonul cu o zi înainte sau cum setezi, vezi că urmează ziua de naștere a nu știu cui sau a soției, dacă e mai grav, nu țin minte asta. Și încă ceva, să ne menținem creierul activ. Un renumit neurochirurg spunea că memoria nu trebuie lăsată să zacă, concret, pentru a nu permite bolii uitării Alzheimer să se instaleze, creierul trebuie activat, să citim, să ascultăm muzică, să ne plimbăm, să scriem, să ne mișcăm, să fim deschiși, să nu fim interiorizați. Creierului îi place ciocolata, are nevoie de apă, dar cel mai mult îi place zâmbetul, de aceea este important să alungăm tristețea, monotonia și să ne bucurăm și nu numai o zi pe an, ci să facem din asta un stil de viață. Când avem perioade așa cu tristeți mai lungi, să facem toate eforturile să ieșim din acea stare, să nu ne lăsăm cufundați în melancolii, în supărări, să facem ceva, să schimbăm totul și să ne reamintim că dacă zâmbim un pic astăzi, mâine o să zâmbim mai mult. Pentru a menține creierul sănătos, trebuie să-i dăm aer curat, mâncare sănătoasă, fără grăsime, dar cu un dulce bun, precum mierea. Creierul se îmbolnăvește dacă ne izolăm în telefon, pe tabletă, cu ochii pe Facebook, pentru că omul este o ființă socială care are nevoie de comunicare, de prezența fizică a celorlalți, nu numai virtual. Pentru că ai zice că dacă ești prezent pe internet, de fapt ești conectat cu întreaga lume. O fi așa, virtual, dar omul are nevoie concret și de interacțiuni cu ceilalți, de întâlniri cu oamenii, de activități. Așadar, să alocăm o perioadă să ne petrecem vremea pe Facebook, pe rețelele sociale, pe telefon, ce mai facem noi, pe internet, dar să facem în așa fel încât să interacționăm și fizic, concret, cu oameni, să ieșim undeva la o plimbare, la o întâlnire, cu prieteni, cu cei dragi, cu familia. Neurochirurgul mai recomandă ca în fiecare zi să ne trezim cât mai devreme, să deschidem larg geamurile și să facem câteva exerciții de respirație. Acele mici exerciții fizice ajută creierul să se încălzească, să pornească toate circuitele, apoi să bem 2 pahare de apă la temperatura camerei. Primul este extraordinar pentru că evacuează toate toxinele acumulate peste noapte în tubul digestiv. Al doilea pahar este foarte bun pentru că intră în circulație și pune creierul în mișcare. Așadar, cel mai bun prieten al omului, mai ales al creierului, nu este calculatorul, este zâmbetul. Acesta îți modifică psihicul și capacitatea funcțională, iar pentru cei din jur, care probabil sunt încordați, relaxează totul. Și apoi, interacționați cât vă permite de des programul cu persoane, în lumea reală. E de preferat uneori chiar și o interacțiune cu o persoană care te cam enervează, dar îți menține mintea activă decât să te complaci într-o inacțiune cufundat într-o lume virtuală, aparent ideală, care pe tine să recunoști, te cam deprimă. Să avem grijă de noi așadar și de mintea noastră.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: cu iubire,
1: sănătate și noroc,
0: fără număr.
2: Ce ziceți? Recunoașteți fundalul de concurs? Exact asta avem acum, concurs! Vă trimitem la distracție în ziua de 11 iulie. Neapărat notați numărul nostru de telefon dacă nu-l aveți deja. O să primesc pentru concurs apeluri normale, nu pe WhatsApp, ci pe telefonul normal 0770938938. Remember no problem, eveniment găzduit de Lux Divina, centru de evenimente Summer Edition 2026. Pe 11 iulie 2026, de la ora 21, așa cum vă spuneam, la Lux Divina Brașov, pe 13 decembrie, numărul 96 la noi în Brașov, urmează pe 11 iulie o seară dedicată celor mai frumoase amintiri. Muzicii de neuitat și distracției fără limite vor mixa așa cum mixau pe vremuri la No Problem, una dintre cele mai iubite discoteci din Brașovul nostru, că atunci era la modă să zici discotecă, nu club. DJ Nas și DJ Adi Grecu vino să retrăiește atmosfera petre care au făcut istorie și să creezi noi amintiri alături de prieteni. Tariful pentru intrarea la Lux Divina în seara de 11 iulie este de 150 de lei de persoană. Rezervări puteți face sunând la următorul număr de telefon sau să aflați detalii suplimentare despre acest eveniment. Numărul de telefon este 0734923123. Locurile sunt limitate, rezervă din timp și pregătește-te pentru una dintre cele mai tari petreceri ale verii. Ce aveți voi de făcut acum este să sunați la noi la Super FM de data aceasta la 0770938938 și să îmi spuneți în ce zi va avea loc petrecerea despre care vă povestesc, super petrecere. Remember, no problem. Și așa ca un amănunt în plus, bonus, să-mi spuneți care este dansul vostru preferat, eventual în stil No Problem, cum se dansa pe vremuri. Așadar, 0770938938, sunați acum și aștept răspunsul. În ce zi se va desfășura petrecerea mult mediatizată și așteptată de foarte mulți, Remember No Problem, Summer Edition 2026? Telefonul a sunat adineori. Haideți să mai sune cineva. Numărul nostru de telefon este 0770938938. Sau, dacă nu vreți să-mi spuneți care este dansul vostru preferat, poate îmi spuneți când ați fost ultima dată la club sau la discotecă. Vă aștept ca să aflăm împreună cum poate să se distreze cineva într-o seară de sâmbătă înspre jumătatea lunii iulie. Haideți să ascultăm între timp o melodie. Uite, sună telefonul. Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Cine
3: e?
2: Cum te numești?
3: Sorina sunt.
2: Sorina? Am auzit bine, Sorina?
3: Da, da.
2: Sorina! Draga mea, o să te întreb dacă vrei să mergi la Remember No Problem Summer Edition 2026, în primul rând, nu?
3: Sigur că da, bineînțeles.
2: Când se va petrece?
3: 11 iulie.
2: Ăsta era răspunsul și acum poți să-mi spui când ai fost ultima dată într-un club sau la o discotecă sau care este dansul tău preferat, la alegere, una dintre întrebările astea. Aștept răspunsul.
3: Păi, au trecut mulți ani de când am fost la club.
2: Se pierde negura timpului, nu?
3: Da, da, da, au trecut mulți ani.
2: Și ce-ți plăcea să dansezi cel mai mult și cel mai mult?
3: Cred că orice fel de dans.
2: Că ai văzut că acum la noua generație este foarte, foarte simplu, te puții acolo pe undeva între toată lumea, că oricum n-ai timp, n-ai loc să te desfășori, că stau oamenii aproape lipiți și nu mai trebuie să ai scheme, nu mai trebuie fox, rock, ce mai dansăm noi. Draga mea, ești câștigătoarea noastră, ai câștigat o invitație pentru două persoane, pentru 11 iulie, la Remember No Problem Summer Edition 2026. Felicitări, îți dedic piesa următoare, așa cu mare, mare drag, sper să-ți placă foarte mult și poți să o dedici cui dorești tu.
3: Mulțumesc mult de tot copiilor mei!
2: Să fie pentru ei o vară cu veselie, iar tu să te distrezi tare, tare bine alături de încă o persoană, pentru că invitația este pentru două persoane la Lux Divina pe 13 decembrie, numărul 96. Felicitări multe, să rămâi la telefon, să mai povestim noi două.
0: Ziua e mai frumoasă dacă parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

pentru că mie tare, tare mult îmi plăcea să dansez Fox. Am ascultat Mauro. Bună seara, ciao, ciao. Super dedicație pentru Florina, câștigătoarea noastră, care ne-a adus aminte de petrecerile de la No Problem. Discoteca nu mai există, dar iată că se face așa, o aducere aminte cu dans, cu voie bună, cu petrecere înfocată la lux divina. Felicitări, Florina! Spuneau ieri superascultătorii noștri, hai ploaie, hai, și uite că ascultătoare ploaia a venit și nu numai pe la noi, am răcorit cu averse unele chiar vijelioase, o mare parte din România a adus în multe zone și inundații așa cum s-a petrecut pe la noi. Acum nu ne-o plânge că nu ne place vremea. Întotdeauna după nori reapare soarele, așa că profităm de perioada asta cu temperaturi ponderate ca să ne răcorim și să acumulăm puteri pentru perioadele înfocate ce vor veni, pentru că e luna lui cuptor abia în primele sale zile, e abia a treia zi de iulie. Salutare, sunt Claudia Popar și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc ca în vinerea asta nimic să nu vă afecteze în rău moralul, să fiți harnici, activi, zâmbitori și să înaintați nerăbdători spre un weekend care chiar să se anunțe extraordinar. Până suflet minunat, să fiți sănătoși, fericiți și voioși, să aveți parte de o zi de vineri plăcută și un weekend cu bucurii. Fănuța Gherasim, îți mulțumesc din inimă. Weekendul care se vede în zare să-ți fie voios, reușit, deosebit. Simona Barbu, niște trandafiri extraordinar de frumoși ne-a adus, îți mulțumim din toată inima. Un singur gând pozitiv îți poate schimba întreaga zi, să aveți parte de o zi plină de gânduri senine, momente de bucurie și un sfârșit de săptămână minunat. Păi dacă e exact ca în postările tale, cu mult soare, cu apă, cu flori frumos mirositoare, e clar că va fi un super weekend. Asta îți doresc. Bună, Claudița frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață. Poftă bună la cafea și un început de weekend minunat, cu drag, pupici, dulci, dulci. Astăzi fiecare rază de soare să vă mângâie sufletul cu o binecuvântare. Mulțumim, Sândița Cipotariu, un weekend de nota 10+, ai cu energie din plin, dar dreptate, Floricica, e 3-a, 7-a, 3+7, 10, m-am olipsit și eu. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea și un început de weekend frumos, cu drag, pupici, dulci, să fiți sănătoși, fericiți și voioși, să aveți parte de o zi de vineri plăcută și un weekend cu bucurii. Mulțumim, Sândița, asemenea. De data asta s-a gândit la super ascultătorii noștri și domnul Ioan Aldea vine cu inimioare, cu marea și cu un cer senin, soare strălucitor, o zi de vineri superbă, plină de fericire și infinite bucurii, un început frumos de weekend, aveți grijă de voi și ne-a adus flori multe. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, să aveți un super sfârșit de săptămână, să fie un weekend nemaipomenit. Zi frumoasă de vineri, început de weekend minunat de la Diana Călbează. Diana, să vină un super weekend frumos și vesel pentru tine și pentru cei dragi. Mulțumesc pentru trandafirii care au guriță și ochișori și râd cât pot ei de tare. Dacă și trandafirii râd încântați că vine weekendul, e clar, noi cum să stăm mohorâți. Diana, să-ți meargă totul din plin astăzi și în weekend să te distrezi, să fie viața frumoasă la sfârșit de săptămână. Sfânta zi de vineri să vă lumineze gândurile și să vă umple sufletele cu iubire. Anca Flori, îți mulțumim asemenea, Anca Flori, să ai un sfârșit de săptămână deosebit frumos. Poftă bună la cafea! Un sfârșit de săptămână minunat, doamna Ana Romanț a venit cu mulți trandafiri, vă mulțumesc din toată inima. Sfârșitul acesta de săptămână să vă fie grozav, urări de bine pentru toată familia. O zi de vineri frumoasă, multă sănătate, liniște și numai bine!
Mulțumim! Pentru toată familia să fie liniște sufletească, relaxare și apoi când bateriile sunt încărcate, distracție, că așa văd eu weekendul în prima parte cu odihnă, pentru că simți așa că ești frânt și apoi să vină bucuria, veselia, cheful. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de azi și din weekend cu drag de la Sândița Cebotariu, care le-a trimis aniversațiilor trandafiri albi. Da, la mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să fiți tare fericiți. Nadia Pănoiu este lângă noi. Nadia, în weekend să simți că e frumoasă viața, să ai un sfârșit de săptămână pe cinste alături de cei pe care îi iubești. Încă o minunăție de poveste am primit de data asta de la Diana Călbează. Bună, weekend plăcut tuturor! O fetiță și un cățeluș privesc marea, pescărușii, vaporașele, sunt și multe flori și mult albastru în acea postare. Diana, să ai un weekend atât de frumos încât să fie relaxant, să îți încarce bateriile, să simți că viața este frumoasă. Mulțumesc că ești lângă mine. Un singur gând pozitiv îți poate schimba întreaga zi, să aveți parte de o zi plină de gânduri senine, momente pline de bucurie, în sfârșit de săptămână minunat. Mulțumim, Diana Lăcrămioara! Avram, weekendul să vină cu momente super!

Toate drumurile duc spre weekend, abia așteptăm să ne bucurăm de el. Deocamdată ne mai onorăm, hârnicuți, obligațiile, dar abia așteptăm să punem un lacăt imens peste treburi pe care să-l mai deschidem abia luni. Super FM își dă silința să vă mențină moralul ridicat cu chef de viață. Avem foarte mulți prieteni, avem multe lucruri frumoase pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov. Până rază, emisie frumoasă cu chef de viață, un sfârșit de săptămână binecuvântat. Vă doresc tuturor, Gabriela Beldianu, weekendul să-ți aducă momente super plăcute și relaxare. Bună, scumpă Claudiță, emisie ușoară, dacă se poate o melodie pentru Finul, Tohi și Aurel Vasilescu, Constructorii cu vărul Sândel. Să presupun eu, să-mi dau cu presupusul, oare ce-or fi făcând Finul, Tohi și Aurel? Cred că sunt pe acolo pricepuți și hărnicuți. Ionuț Micu, să aveți spor la ceea ce faceți și perioada asta să vă aducă satisfacție, iar apoi în weekend chef, veselie, grătărele. Bună, Claudița, mulțumesc frumos pentru postarea asta frumoasă. Zi minunată, să avem multă sănătate. Oare de la cine m-am inspirat, dragă Lolita? Mulțumesc mult, te pup cu drag. Îți mulțumesc și pentru cuțul pe care mi l-ai trimis. Îl salut și pe Șeptică. În weekend să vă plimbați, să simțiți că viața este frumoasă, să aveți un weekend relaxant. Deocamdată încă mai vă urez spor la treabă. Bună, o zi de vineri frumoasă, un weekend cu sănătate și gânduri bune. Mariana Ivan, ce mai faci, Mariana? O super zi voioasă și tare plăcută și să vină un weekend cu momente extraordinare. Bun regăsit, dulceață, bun regăsit, prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. Un început de weekend plăcut și relaxant alături de sufletele dragi, gânduri bune și pupici dulci, dulci pentru toți ascultătorii de pe frecvență. Găbița Voroneanu este lângă noi. Sfatul zilei: într-o zi care doare, fii tu leac de vindecare și un pic de bucurie unde soarele nu adie. Într-o vreme care trece, fii un strop de rouă rece peste o frunte obosită pentru o inimă rănită. Într-o lume cenușie, fii culoarea cea mai vie, fii un om de omenie. Cât de frumos, Găbița Voroneanu, și îți urăm sfatul. Mulțumim, Găbița, să ai un weekend nemaipomenit frumos tare. Bună, Claudița, bine ai venit, ai zi faină cu emisie super. Domnul Alex Dobre de fiecare dată mă răsfață cu tot felul de postări. Aici am primit un personaj care privește spre cerul senin și în jur sunt tot felul de mușcate înflorite, tare frumos. Domnule Alex Dobre, să aveți un super sfârșit de săptămână voios, reușit din toate punctele de vedere. O zi de vineri frumoasă, sănătate, liniște în suflet și un început de weekend minunat. Doamna Maria din Ticuș, vă doresc o vineri frumoasă, să urmeze un weekend superb pentru toți cei dragi, urări de bine pentru fiul dumneavoastră, să aibă o perioadă bună, să ai o zi liniștită, cu gânduri bune, cu oameni dragi aproape. Mi-a trimis mulți maci și fluturași. Mulțumesc, doamna Maria, să aveți o zi superbă, ușoară și apoi un super, super weekend. Până, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă. Pupici dulci tuturor, să ne bucurăm de fiecare clipă, să zâmbim și să fim fericiți. Oriunde ne vom afla, să avem o zi de vineri superbă. Asta ne urează Alina Diniță. Celor pe care îi iubești, fă-le daruri pe care nu le poți împacheta. Poartă-i în suflet și în rugăciune. Asta contează cel mai mult. Alina de fiecare dată are postări foarte inspirate. Să aveți o zi minunată, să vă bucurați de momente frumoase, să fiți veseli și sănătoși. Dragă Alina, la sfârșit de săptămână să te distrezi, să simți că viața e frumoasă alături de cei dragi, să fii e un super, super weekend voios. Ei, și pentru că tot timpul mă gândesc la cei care fac nuntă și la miresele frumoase, să fie nunta voastră de vis și nunta și să fie veseli, o nuntă

0: de poveste vă dorim!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Pentru toți cei care merg la nuntă să vă distrați tare, tare pe săturate, iar mirele și mireasa să fie superbi, strălucitori și să se iubească o viață întreagă. Gardă pentru onor înainte! La cetatea Făgăraș se reia ceremonialul schimbului de gardă. Ta-na! Ceremonialul gărzii cetății va fi reluat la cetatea Făgăraș începând de sâmbătă, după o pauză de un an. În 2025 nu s-a mai organizat acest protocol, iar reluarea ceremonialului vine ca un răspuns la solicitările numeroase venite atât din partea turiștilor cât și a făgărășenilor. Va fi ceva plăcut privirii și demn de filmat și de fotografiat pentru turiști. Ceremonialul va avea loc în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 12. Programul va include și ridicarea podului mobil de pe latura de est a cetății, un moment spectaculos și apreciat de public. Evenimentul va fi animat de ritmul tobelor și de prezența impresionantă a gărzii cetății. Ceremonialul va dura în jur de 15-20 de minute, în timp în care străjerii vor purta un costum special foarte greu, constând într-o armură, coif, sabie și lance, care cântăresc peste 15 kilograme. De fapt, pitorești au legătură cu realitatea vremurilor apuse. Costumele străjerilor sunt asemănătoare cu cele folosite în secolul al XVII-lea și au fost realizate după schițele din inventarele cetății Făgăraș. Garda cetății Făgăraș a fost înființată în 2015 după redeschiderea sălii tronului și a turnului Tomori, așadar sâmbăta și duminica o să avem ce vedea la cetatea Făgăraș, chiar la miezul zilei. Se reia ceremonialul schimbului de gardă. Trebuie să fie tare frumos, trebuie văzut.
1: Pe 93 cu 8 FM. E super!

învârtit pe cape la noi. Nerăbdarea să vină weekendul este cu atât mai mare cu cât copiii sunt deja în vacanță. Mai e cazul să termine și cei mari cu treburile ca să se facă programul de relaxare, odihnă și apoi distracție. Ce voiam să vă spun este că s-a terminat și bacul. Absolvenții de liceu au răsuflat ușurați ieri pe 2 iulie după proba la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat, una mai ușoară decât celelalte două, susțin absolvenții. Absolvenții sunt acum bucuroși că au trecut de probele scrise. Niciun candidat nu a fost eliminat din examen la noi la Brașov. Astăzi, vineri, pe 3 iulie, au mai intrat în sală doar candidații care au învățat în limbile minorităților naționale pentru proba de limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise va fi în 7 iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor, ce pot fi depuse din 7 până 9 iulie. Așadar, va fi în 13 iulie afișarea rezultatelor finale și spun eu de fiecare dată acest 13 iulie să fie cu super noroc și cu vești bune. Felicitări pentru examenele susținute, să obțineți note super bune, vă doresc și succes mult în viitor. Așadar, au terminat și absolvenții de a 12-a cu examenele. Felicitări! Ei, chiar dacă mai avem noi cei mari un pic de tras, deja toate gândurile ne poartă spre primul weekend din luna iulie. Să aveți parte de momente speciale frumoase de neuitat pe care să le petreceți alături de cei dragi după pofta inimii. Super FM vă susține pe drumul prin prima după amiază din luna lui cuptor după amiază de vineri. Să vă fie din ce în ce mai bine și atmosfera să fie veselă, voioasă. Bineînțeles că avem și astăzi foarte multe mesaje pe WhatsApp la 0770938938. Domnul Ioan Aldea a reușit să fie primul care m-a salutat astăzi. Bună Claudița, suflet drag, bună Bărcănen, bună Corina și Laurențiu Neagoe, bună Bogdan, spor la muncă și o zi frumoasă și ție, Claudia și familiei tale, tot binele din lume. Weekend plăcut vă doresc și poftă bună la cafea. Un singur gând pozitiv îți poate schimba întreaga zi. Să aveți o zi plină de gânduri senine și momente pline de bucurie, un sfârșit de săptămână minunat, mulți, mulți trandafiri, o zi de vineri ușoară, da, să gândiți pozitiv ca să vină un super weekend reconfortant, fără griji. Doamna Mariana Fodor, mulțumim pentru florile încântătoare, să aveți un sfârșit de săptămână deosebit. Până Claudița, frumoasa mea, o zi de vineri binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună, la cafea și un început de weekend minunat. Cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă, să aveți o zi cu tihnă și gânduri senine. Mulțumim pentru cafeluța de vineri, doamna Sândița Cebotariu, pentru flori. Ne-a trimis un buchet de maci și margarete pentru ceșcuța de cafea roz. Să vedeți viața în roz la acest sfârșit de săptămână, să fie un sfârșit de săptămână perfect. Un weekend minunat, o zi de vineri frumoasă, stimă și mult respect. Doamne, ce postări superbe, personalizate și un pisicoci zâmbăreț, bea cafeluță cu noi, ascultă Super FM și are și un fluturaș pus așa, de obicei îți pui floare la ureche, el și-a pus un fluturaș. Super fain! Mihai, un weekend deosebit, un weekend reconfortant și tare plăcut pentru întreaga familie. Camelușa Burlacu este lângă noi, îți doresc bună dispoziție și să te simți minunat! Bună, Claudița! Camelușa, te pupăna așa, să ai un sfârșit de săptămână voios, plin de momente extraordinare. La sfârșit de săptămână să nu fie nicio încruntare. Bună, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia. Un gând bun tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Ionuț Donci, îți mulțumim, Ionuț. Weekendul să vină cu momente extraordinare, cu chef de viață, să nu ai griji deloc. Poate dai și o fugă până în Brașov sau dacă nu, să te relaxezi, să te simți super bine acolo unde te afli. Te sărut dulceață, să ai un weekend tare.
tare frumos și minunat, așa ca tine. Te pup, ai grijă de tine. Habar n-ai tu cât te iubesc, Ileana Cosânzeana. Uite că s-a gândit și la Ileana Cosânzeana. Fă-t frumos să ai parte de un weekend cu momente dulci, un weekend fierbinte din toate punctele de vedere. Scumpa mea, astăzi este ziua de naștere a bunului nostru prieten Iulian Macovei și prin vocea ta, dragă, am vrea să-i transmitem un sincer și călduros la mulți ani, să fie sănătos și să aibă parte de tot binele din lume alături de familia lui superbă. Te îmbrățișăm cu drag, Iuli, Ali și Sebi. Toată fericirea din lume a ta să fie. Mulțumesc din suflet, îngeraș scump. Oho, mulțumesc din suflet pentru piesa Caravanele. Se mai întâmplă, soacra mea și-a amintit de ziua mea după 3 zile. Se mai întâmplă, câteodată ai o perioadă mai complicată, așa, pe Alinuța o distrează chestia asta, dar poate că sunt multe, multe pe capul tău și nu ești în dispoziția aia să te gândești la aniversări vesele, dar în momentul în care ți-ai dat seama că ai ratat o zi X important, ia-ți inima în dinți și du-te și felicită persoana respectivă, fă-i așa o surpriză frumoasă și gata, ți se șterg păcatele, eu așa zic.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub o avertizare cod portocaliu de precipitații abundente. Astăzi vremea se temperează termic, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori, dar spre seară vor fi norări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de vânt puternic, tunete și fulgere. Se anunță astăzi o maximă de 25 de grade. Noaptea cerul va fi norat, va ploua tare, iar minima va ajunge la 14 grade. Mâine vremea va fi instabilă și se va mai răci. Vom avea înorări temporare ce vor aduce ploi. Maxima termică va ajunge la 21 de grade. Noaptea cerul va fi înnorat, iar minima de sâmbătă va ajunge la 10 grade Celsius. Acum în Brașov avem 22 de grade și soare, dar și nori. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult două luni. Proiectul brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, trei constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Bună, Claudița, emisie ușoară, dacă se poate, melodia Constructorii cu Vărul Săndel pentru Finul Tochi și Aurel Vasilescu de la Ionuț Micu. Vă salut pe toți și vă doresc spor la treabă pentru toți constructorii aflați pe recepție, să facă treabă bună, să aibă spor și să aibă și satisfacții. Mâine va fi mare, mare sărbătoare, imensă, la americani. Festivitățile se vor extinde și în țara noastră și vor fi organizate manifestări la ambasada din București, dar manifestări vor avea loc și în alte orașe românești, cu ceremonii pe stil american, inclusiv la noi, în Brașov. În fiecare an, de ziua independenței, americanii celebrează acțiunea curajoasă a fondatorilor națiunii din 4 iulie 1776, când au semnat declarația de independență. În 4 iulie anul 1776, Congresul Continental aproba declarația de independență, așezând cele 13 colonii de atunci pe drumul libertății și al suveranității naționale. În fiecare an, pe tot cuprinsul Statelor Unite ale Americii, au loc numeroase manifestări, focuri de artificii, parade și întâlniri ce marchează sărbătoarea zilei naționale, atât în state cât și în întreaga lume. Ziua de 4 iulie este celebrată de comunitățile americane ca o sărbătoare patriotică și de familie. Evenimentul este unul solemn, cu parade, spectacole, întreceri sportive, jocuri de lumini și artificii ce marchează acest reper istoric. Familiile de americani îl consideră un moment important, demn de cel mai înalt respect, ce face parte din cultura țării și a națiunii. Această sărbătoare, cu rădăcini adânci în tradiția anglo-americană, se desfășoară în fiecare an în toate orașele americane, la toate nivelurile. Este așteptat cu nerăbdare atât de către americani cât și de către turiști. Oameni de toate vârstele, uniți în jurul bucuriei, al sentimentului de libertate, forță și energie, participă la parade impresionante, cu lumină și culoare, însoțite întotdeauna de focurile celebre de artificii. Familiile de cetățeni americani din întreaga lume se adună cu bucurie pentru a sărbători acest eveniment, organizând întotdeauna, după ce iau parte la parade, și petreceri în aer liber, cu muzică și grătarul tradițional. Din meniul tradițional de 4 iulie nu lipsesc în general hamburgerii și cheeseburgerii, grătarul de vită și de pui, hot dog-ul, salata de cartofi, fasolea, roșiile, chipsurile cu sos, plăcinta în special cu mere, dar și cu cireșe sau afine. Imaginea care ilustrează bărbatul familiei cu un pahar de băutură în mână, întorcând carnea pe grătar, poate fi văzută în aproape toate curțile americane pe 4 iulie. Pe data de 4 iulie se obișnuiește să fie cântate mai multe cântece patriotice celebre, pe care americanii le fredonează din inimă pentru că sunt mândri de țara lor, nu ca unii dintre românii noștri care abia cunosc versurile imnului. Focurile de artificii fac parte întotdeauna din programul sărbării zilei naționale. Primul de acest fel a avut loc în anul 1805, în Charleston, în Carolina de Sud. Americanii cheltuiesc sume astronomice an de an pe focurile de artificii de ziua națională. Ce e clar e că americanii sunt mândri și de steagul lor. Pe 4 iulie, multe persoane aleg să arboreze drapelul Statelor Unite. E interesant de știut că există o anumită etichetă a felului în care se face acest lucru. În primul rând, steagul nu atinge niciodată pământul. De asemenea, nu sunt folosite steaguri care sunt murdare, stricate sau avariate. De la cele mai mici până la cele de mari dimensiuni, oriunde s-ar afla, drapelele naționale reprezintă un simbol de mândrie și chiar sunt tratate ca atare și respectate de americani în orice condiții. Datele statistice ale recensămintelor din Statele Unite arată că aproape 400.000 de cetățeni americani se declară de origine română, plasând comunitatea română pe locul al 20-lea ca mărime în rândul celor 71 de grupuri etnice de origine europeană recunoscute oficial. Numărul românilor din Statele Unite este însă mult mai mare, deoarece mulți dintre ei fie nu-și declară originea, iar alții nu au dobândit încă cetățenia americană. Dar e clar că avem și români care mâine vor petrece mare, mare sărbătoare. De fapt, festivitățile de anul acesta chiar vor fi grandioase, pentru că și suma celebrată e de referință. America va sărbători o etapă istorică pe 4 iulie 2026, marcând cea de-a 250-a aniversare a Zilei Independenței, deoarece această sumă reprezintă o jumătate de mileniu și o aniversare de argint. Festivitățile naționale sunt numite Freedom 250, Freedom 250, și includ sărbători tradiționale. Oamenii sărbătoresc participând la parade, organizând grătare în familie și urmărind spectacole impresionante de artificii, dar vor urmări de data aceasta și capsula timpului. Un punct de atracție major va avea loc în Philadelphia, locul de naștere al națiunii, unde o capsula timpului va fi îngropată ceremonial și urmează să fie deschisă peste 250 de ani, în 2076. Deși această sărbătoare se desfășoară la nivel național în Statele Unite, festivitățile se extind și la nivel global. De exemplu, Ambasada Statelor Unite în România derulează o campanie amplă pentru a evidenția valorile democratice comune. Per ansamblu, în România vor avea loc mâine iluminarea clădirilor, instituțiilor românești în culorile roșu, alb și albastru pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite ale Americii. Evenimentele publice ample, specifice, vor avea loc clar în Statele Unite pentru această aniversare jubiliară. Capsula timpului a Statelor Unite, ce va fi îngropată în Philadelphia pe 4 iulie 2026, e o capsulă națională a timpului, unică într-o generație, ce a fost creată pentru a marca 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite. Condus de America 250, acest proiect oficial va păstra o imagine reprezentativă a Statelor Unite cu ocazia marcării a 250 de ani de independență, care va putea fi văzută în 2276, când America își va sărbători cea de-a 500-a aniversare. Oare ce va fi până atunci? Pe 4 iulie 2026, capsula va fi îngropată ceremonial în Parcul Național Istoric al Independenței, unde va rămâne sigilată timp de 250 de ani, ca un dar durabil din partea americanilor de astăzi pentru generațiile viitoare. Capsula timpului reflectă responsabilitatea națională de a păstra o arhivă reprezentativă a Statelor Unite în acest an aniversar. Dezvoltată în colaborare cu oameni de știință de la Institutul Național de Standarde și Tehnologie, experți în conservare de la Biblioteca Congresului și în coordonare cu Serviciul Parcurilor Naționale, capsula a fost proiectată să reziste sute de ani în subteran și conține informații actuale care reprezintă Comisia Federală și întreaga Uniune, inclusiv statele și teritoriile Statelor Unite. În ceea ce privește forma inițială, au venit câteva opțiuni cum să fie realizată. Au fost propuneri să fie un cilindru, o cutie sau chiar o stea, că știți că americanii sunt cu stelele. Deși designul în formă de stea ar fi fost simbolic, s-a dovedit a fi prea complicat ca să reziste peste timp, așa că proiectanții s-au decis pentru cilindru. Această formă este cea mai rentabilă și eficientă opțiune din punct de vedere al fabricației. Aproximativ 41 dintre americani aleg să-și decoreze locuințele cu steagul Statelor Unite și ghirlande festive, un obicei mult mai popular în rândul conservatorilor. Au loc și mesele în aer liber, așa cum vă povesteam, grătarele în familie, picnicurile și concertele rămân elementele centrale ale zilei de mâine la nivel comunitar. Sunt și evenimente publice, multe, multe, zeci de orașe vor găzdui parade festive și spectacole masive cu focuri de artificii programate după lăsarea serii pentru a evita căldura din timpul zilei. Monumentul Washington și focurile de artificii ample care simbolizează idealurile de libertate pe care s-au întemeiat Statele Unite acum 250 de ani vor crea o imagine care va surprinde valorile Statelor Unite. Pe 4 iulie 2026, America va sărbători cea mai importantă etapă din istoria țării, 250 de ani de independență, cu o singură foaie de pergament și 56 de semnături, America a început cea mai mare călătorie politică din istoria omenirii, a declarat președintele Trump. America sărbătorește 250 de ani de independență. Celebrarea, clar, va fi grandioasă și profund ancorată în obiceiurile tradiționale. Cred că se va duce vestea în întreaga lume de ce se va întâmpla acolo.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Super FM. Un radio pe bune.

0: La Super FM ne face plăcere să transmitem urări calde, pornite din suflete iubitoare și o onoare pentru noi să transmitem felicitările care sunt menite să lumineze și mai mult o aniversare specială, o ocazie deosebită și să-i meargă la inimă persoanei sărbătorite cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm, plăcute pentru aniversații dragi și importanți. Și am pe cineva la telefon, doamna Gabriela Frățilă, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi, la Super FM, v-am sunat ca să vă felicit, odată pentru ziua de naștere, apoi pentru nunta de argint, să fiți tare fericită, să fiți iubită, să aveți sănătate, să aveți prosperitate, armonie și bucurie în cămin. Felicitări, doamna Gabriela, să aveți o viață ca în povești alături de soțul drag.
1: Mulțumesc mult de tot!
0: Cu mare drag! Să știți că la noi, la Super FM, avem un obicei, felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care îi apreciază mult de tot. Și a sosit un mesaj pentru dumneavoastră. Sunteți curioasă să-l auziți?
1: Da!
0: Se simt emoțiile? O să fie ceva frumos, ia ascultați! Bună, Claudia, suntem mama Cati și tata Gigi și dorim să-i facem o surpriză plăcută prietenei noastre, Gabriela Frățilă, care astăzi, 3 iulie, împlinește o frumoasă vârstă, iar prin intermediul vostru dorim să-i transmitem următoarele. Îți dorim multă sănătate, bucurii, împliniri și multe vise realizate. Ziua de azi e menită să-ți îndeplinească toate visele, să te bucuri de ce ai realizat, să realizezi ce ți-ai propus, să fii sănătoasă și împlinită, iar prietenii să-ți fie mereu aproape. La mulți ani cu sănătate și fericire, dorim să le mai urăm la mulți ani fetiței Maria Petra cu ocazia zilei de naștere din 29 iunie. Și pentru ziua de Sfântul Petru, deoarece poartă numele de sfânt, dar și soțului Petrică, totodată familiei Frățilă, Gabriela și Petre, pentru aniversarea celor 25 de ani de căsătorie. Te rugăm să o suni pe Gabriela ca să o bucurăm și să le transmitem felicitările noastre și te mai rugăm să le dedici o melodie frumoasă. La mulți ani plin de fericire!
1: Mulțumesc mult de tot!
0: Cu mare drag, se pare că e o perioadă frumoasă, cu multe aniversări, cu momente frumoase. La mulți ani pentru Maria Petra, de două ori, și pentru ziua de naștere, și pentru Sfântul Petru, și pentru soțul dumneavoastră, pentru domnul Petre. Ați împlinit 25 de ani de căsnicie?
1: Da.
0: Mulți, mulți înainte. Care a fost cea mai frumoasă parte din nuntă? Ce v-a plăcut cel mai mult și cel mai mult?
1: Să fim cu prietenii, să fim liniștiți și suntem sănătoși, asta e cel mai important.
0: Ce frumos! Să aveți sănătate și în continuare, vă doresc. Ați celebrat nunta de argint, să urmeze nunta de aur și să fiți tare, tare fericit alături de domnul Petre. Și pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb, ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Liniște! Să fim bine cu toții.
0: Ce frumos răspuns. Da, dacă suntem bine cu toții, atunci clar ne putem bucura de ce ne oferă viața. Doamna Gabriela, a fost o plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Să aveți un weekend plin de momente frumoase. Sper că sărbătoriți, nu? Veți organiza așa?
1: Suntem în concediu la mare.
0: Păi atunci, clar, ce frumos! Să simțiți că viața e frumoasă, să vă răsfățați, să simțiți așa că este despre dumneavoastră. La mulți ani, doamna Gabriela, fericire și împliniri și un concediu superb!
1: Mulțumim mult de tot!
0: Cu mare drag, felicitări multe!

0: Felicitări multe, multe la mulți ani, doamna Gabriela Frățilă, pentru ziua de naștere de astăzi. Felicitări pentru fiica dumneavoastră, Maria Petra, să aibă o viață nemaipomenită. Iar pentru aniversare, anunții de argint, vă dorim dumneavoastră și domnului Petre iubire fără de sfârșit, armonie, bucurie, un concediu minunat să aveți, la mulți ani.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Toate drumurile duc spre weekend, abia așteptăm să ne bucurăm de el. Deocamdată ne mai onorăm hărnicuți obligațiile, că n-avem de ales, dar abia așteptăm să punem un lacăt imens peste treburi pe care să-l mai deschidem abia luni. Super FM își dă silința să vă mențină moralul ridicat. Camelușa, mulțumesc pentru inimioara așezată pe plajă, să ai un weekend extraordinar cu aer așa de concert. Mediu de vacanță. Bună, Claudița, vă ascult cu drag emisia. Un gând bun pentru ascultătorii de Super FM. Ionuț, Donci, weekendul să vină cu relaxare și cu momente frumoase. Alexandra Pascaliu mi-a adus o înghețată mai specială, cornetul de înghețată și flori, și pe lângă flori niște urări, veselie, bucurie, muzică bună, relaxare, zâmbete, soare, chef de viață, cea mai bună înghețată asortată. Mulțumesc, dragă Alexandra, îți mulțumesc din toată inima pentru această tratație de vară. Să ai un weekend de poveste frumos, deosebit. Am primit un mesaj. Bună, Claudia, bine ai venit. Îți doresc o zi frumoasă și îți mulțumesc din suflet pentru aprecierea postărilor mele. Măcar cu atâta să ne încântăm privirile cu imagini și mesaje drăguțe și auzul cu muzica de la Super FM Brașov, pentru că este vineri și soțul meu este șofer și are o zi încărcată. Vreau să-i dedic o melodie, dacă se poate. Bărbatul meu e șofer, cântată de Manelele Viitorului și cu mesajul pentru el: ai grijă cum conduci, Andrei și Anda, te așteptăm cu drag acasă. Vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez cu drag, pupici dulci. Și iată, am descoperit că Anda, într-adevăr soția domnului Florin Dobrin, este cea care ne creează minunățile acelea deosebite, personalizate. Îți mulțumim, Anda, din tot sufletul. Și Andra, o să te rog să-mi zici Claudia, pentru că este mai apropiat, e așa, mai de la inimă la inimă. Ei, știu, noi ne respectăm cu toții, dar parcă doamna așa mai pierde din farmec, așa, dar Anda, o să te rog să-mi zici Claudia. Anda, îți mulțumesc chiar pentru domnul Florin Dobrin. Drumuri bune, să aibă grijă cum conduce, știu că este mereu cu treburi, să aibă o perioadă prosperă, o perioadă bună și să ajungă cât de curând acasă lângă cei care îl iubesc și îl așteaptă. Anda și Andrei, un weekend super și pentru domnul Florin, să terminați cu treburile și cu obligațiile. Bună dulceață, început de weekend plăcut și relaxant alături de sufletele tale dragi. Emisie ușoară, poftă bună la cafea, sănătate, stimă, admirație și deosebit respect de la Găbița Voroneanu, pupici dulci, dulci. Găbița Voroneanu, un super weekend deosebit, un weekend de poveste cu momente speciale, îți doresc din toată inima. Bună Claudița, poftă bună la cafeluță alături de o zi de vineri minunată și binecuvântată cu multă sănătate, fericire și un weekend minunat să aveți. Pentru toată lumea de la Super FM, un weekend frumos. Domnul Gheorghe Bulboacă, un weekend deosebit să aveți, fără griji, un weekend cu momente extraordinare. Eu, Maria Elena Bârgăoanu, am un sărbătorit, se numește Miron Cosmin, care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. Eu, mama lui Lăcrămioara și Lola, îi urăm la mulți ani sănătoși. Mulțumesc, Claudița, din tot sufletul, să ai parte de o zi de nota 10, poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, să aveți o zi de vineri super veselă, frumoasă. Iar pentru sărbătorit, pentru Miron Cosmin, la mulți ani, Cosmin, să ai o super viață, să ai foarte multe împliniri, multe

0: să lucreze și l-a călcat trenul. Lucra pe lângă linia ferată și nu i-a funcționat casca. De-aia trebuie să trăim fiecare moment. Dumnezeu să-l ierte. Îl chema Neluț, Dumnezeu să-l ierte. Pentru voi țineți tot așa, o zi frumoasă, Claudița.
1: Vai, îmi pare tare rău, condoleanțe pentru familia îndurerată, să întărească Dumnezeu, să treacă peste această încercare, că știu că e cumplit. Domnul Gigi Petcu, să aveți un sfârșit de săptămână cu momente frumoase alături de cei dragi. Of, Doamne, suntem trecători prin viață.
2: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă! Îți doresc un început de weekend minunat, cu bucurii, cu sănătate, împreună cu familia ta. Te pup și îmi lipsești foarte mult. Ciao, ciao!
1: Vă îmbrățișez cu drag, doamna Cornelia, să aveți un sfârșit de săptămână perfect!
3: Clau, duminică este aniversarea mea. Dacă poți și tu să îmi dedici o melodie, te rog frumos, la alegerea ta. Te pup și îți mulțumesc foarte frumos!
1: Va fi ziua dumneavoastră, doamna Cornelia. Wow, la mulți ani, vă urez din tot sufletul să mă gândesc la o melodie tare, tare frumoasă. Vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc să aveți o aniversare superbă. La mulți ani, vă spun din tot sufletul, să urmeze anii cei mai frumoși, perfecți, fără griji, pupici. Superbă melodia lui Gabi Rotaru cu La mulți ani, ca și tine. Și mi-a trimis Clivia într-o variantă incipientă. Ce frumos arată Maricel pe înainte de fiecare dată, are plântuțe care prind viață și bucură. Urări de bine pentru Maricel, un weekend superb, un weekend reconfortant și tare frumos. Bună, draga noastră, Claudița! Doamna Firuța Larion este lângă noi, încă îi admir crinii pe care îi are în curte. Doamne, ce frumusețe! Haide să fie super dedicație cu drag pentru Tiberius Cernica! Dragă Tiberius, ai un sfârșit de săptămână superb! Să ai o vară tare frumoasă! O pup și pe doamna Firuța Larion! Bună, o zi frumoasă de vineri și un weekend minunat, multă, multă sănătate! Elena din Codlea, dragă Elena din Codlea, să ai un weekend voios, frumos, reușit! Cu drag pentru tine, înainte de potopul de ieri am făcut poza, o zi frumoasă și binecuvântată! Elena este lângă noi, hai bun regăsit, Claudița, bine ai venit, la mine a fost dezastru ieri! A fost râu în curtea mea, ne-a trimis o gladiolă, deja au înflorit gladiolele. Doamne, Elena, îmi pare tare, tare rău că a trecut pârâul Brașov prin curtea ta. Nu știu cum a putut să se transforme tot orașul nostru în lac de acumulare, în pârâu amplificat, of. Sper că mai ai floricele acum, că pârâul s-a retras și a rămas totul cât de cât ok. Bravo, Claudița, leacul inimii, te pup, Elena, un weekend super, super. Bună, dragă Claudița, poftă bună la cafea și tuturor ascultătorilor de Super FM cu chef de viață. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, vă doresc un weekend minunat și cât mai plăcut. Vă salut și vă îmbrățișez cu mare drag din Spania, Nelu Tractor. Dragă Nelule, să ai un weekend voios și tare frumos, urări de bine pentru tine, cu mare, mare drag. Și pentru că mi s-a cerut o piesă anume să fie pentru domnul Florin Dobrin, drumuri bune, aveți grijă de dumneavoastră și pentru toți șoferii aflați pe recepție, conduceți cu prudență mașina voastră, să luați și Super FM ca să fie călătoria super, aveți grijă de voi, drumuri bune!

Cel mai frumos la Super FM e să transmitem felicitări și urări de bine. Ovidiu n-a fost de găsit, l-am sunat pe tot parcursul emisiunii, nu a răspuns. O să-i citesc mesajul următor, poate cei care au pus la cale surpriza îi înregistrează mesajul și îl vor trimite. Sau poate chiar Ovidiu ascultă acum Super FM și va auzi, yes, este despre mine. Servus Claudia, te rog frumos să-l sun pe nepotul nostru care pe data de 4 iulie va împlini o frumoasă vârstă de 26 de ani. Îl cheamă Ovidiu. Te rugăm, transmite-i felicitările noastre și urările de bine din partea mătușilor Irina și Teodora, din partea Mirunei cu Răzvan, din partea părinților și bunicilor și din partea vărului Marian și Ana Maria. Din partea finuței Ariana, dedicație super specială, felicitări calde și din partea părinților Teodora. Cu toții dorim multă sănătate, o viață încărcată de împliniri, motive de bucurie și tot binele și fericirea din lume. La mulți, mulți ani! Îți dorim multă sănătate și fericire alături de cei dragi ție. Iar melodia pe care am vrea să-i o dăruiești de ziua lui să fie cea cu Ovidiu Rusu, la mulți ani. Ovidiu, la mulți ani și din partea echipei Super FM să fii super fericit, să ai o viață superbă, perfectă și împlinirile să se țină lanț în viața ta. La mulți ani cu bucurie!

0: De tot binele, să ai parte, dragă Ovidiu, să fii fericit, să ai o viață superbă și împlinirile să se țină lanț de acum încolo, 26 de ani, superbă vârstă, să fii un fericit toată viața. Lansăm încă o invitație la expoziția Ion Aron Țăroi, la rectorat. Brașovenii sunt așteptați de seară, 3 iulie, de la ora 18, la primul eveniment postum dedicat operei artistului vizual brașovean Ion Aron Țăroi. Expoziția este deschisă la Centrul Multicultural, iar la vernisaj invitată este curatoarea Cristina Simion, care s-a distins prin rezultate deosebite la Nuremberg. Expoziția de la rectorat prezintă o serie de lucrări inedite realizate în ultima perioadă a vieții artistului, alături de alte lucrări reprezentative. Și odată vernisată, va putea fi vizitată până la finalul lunii iulie. Intrarea este liberă. Ion Aron Țăroi, născut în 1959 și care ne-a părăsit în 2024, s-a exprimat de-a lungul carierei în tehnici și materiale extrem de variate: creion, cărbune, pastel, tuș, culori de apă și acrilice, ceramică, sticlă, metal și lemn, iar temele sale majore s-au situat sub semnul sacrului și al arhetipurilor spirituale. Așadar, mergeți la rectorat, la expoziție, vernisajul, repet, la ora 18 astăzi seară. Și schimbăm locația, bine de știut, Râșnovul lansează un nou festival, yes! Prima ediție a festivalului Rose Fest va avea loc la Râșnov în perioada 4-5 iulie. Este un eveniment dedicat identității orașului nostru și simbolului care a inspirat numele istoric al Râșnovului, Valea Trandafirilor. Timp de 2 zile, cetatea Râșnovului și centrul orașului vor găznui activități culturale, ateliere, expoziții, demonstrații istorice, producători de trandafiri și momente artistice dedicate întregii comunități. A lansat invitația Primăria Râșnov. Pe 4 iulie, cetatea Râșnov va găzdui reconstituiri istorice și ateliere medievale, iar pe 5 iulie, Piața Unirii se va transforma în Piața Trandafirului, cu expoziții, activități pentru copii, artiști, producători și alte surprize. Pentru pregătirea acestui festival, o delegație a Primăriei Râșnov a efectuat o vizită de lucru la Ciumbrud, în Aiud, în județul Alba, localitate recunoscută la nivel național pentru tradiția cultivării trandafirilor și pentru evenimentele dedicate acestei flori superbe, simbol. Tradiția trandafirului la Râșnov a fost renontată în ultimii ani, iar de-a lungul timpului 10.000 de fire de trandafiri au fost plantați în oraș, pentru că se numește orașul trandafirilor Râșnov și ca să-și merite acest nume. Așadar, Râșnovul lansează un nou festival, profitați de un weekend de vară ce se anunță de sărbătoare la Râșnov cu trandafiri, tradiții, spectacole și veselie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

superbă creație hit estival, Inamorenito! Ei, cum vi s-a părut prima săptămână din iulie? A trecut repede sau complicat? Per ansamblu putem spune că zilele au fost frumoase, chiar așa cu arșiță și uneori și cu inundație, dar putem și să zicem câte luni și până acum parcă a trecut un an, așa că ar cam fi cazul să vină și weekendul. Astăzi cu siguranță că ne îndreptăm spre el. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare plăcere lângă voi. Vă doresc ca ziua asta de vineri să vă fie fără prea multă treabă, în schimb cu energie, cu elan și cu voie bună. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Hai să fie super dedicație pentru cei care au interacționat cu noi până în acest moment. Sunteți super! Vă mulțumesc că orice ar fi sunteți lângă mine. Super dedicație pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin, Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Constantin Neacșa, Matieș Maria, Florentina Daniela Jivcu, Mariana Borodi, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Petre Gal, Păun Adrian, Anita Betners, Iuliana Rauca, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Lăcrămeara Borș, Maria și Gheorghe Arnăutu, Valerian Imbrea, Zoica Angheluță, Elena Ciobanu, Tuti Gibilanu, Camica Amelia, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Edith Secheli, Vișa Bașa, Valeria Budău, domnul Gheorghe Bulboacă, Mariana Ivan, Marinela Lazar, doamna Marta Mitrofan, Aura Ana, Alina Lupan, doamna Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, Paula Gabriela, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, să fie și pentru cei care au adăugat ador să aveți un weekend fierbinte în privința evenimentelor dulci, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu, Daniel Mocan, urări de bine pentru toată familia, domnul Vasile Sândoi, Mihai Barbu, Auraș Botezatu, Dan Gabriel Hurduc, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Camelia Gabor, prietena mea de viață, Mihaela Năftănăilă pentru toată familia, urări de bine în frunte cu Leia, Ana Romonți, Elena Melinda Cato, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Marin Nicolae, Marcel Gliga, Elena Leonte Fugaru, Melinda, raza mea de soare, Zunica Puleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu. Mă gândesc că pentru Melinda vine așa un weekend mai cu inima sfâșiată, că trebuie să se despartă de o parte dintre cei dragi, ei, dar lasă că trece vremea și vin alte vacanțe. Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Ionuț Micu, Chelemen Cristina Ramona, Roxana Mariana Popov, Costi FCSB, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, doamna Rodica Crețu Pupici, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Daniela Lăcrămea, Miara Avram, Alina Maria Hațegan, domnul Nușa Neculai, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Gabriela Beldianu, Tina Popovici, doamna Doina Moldova, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, Daniela Budașu, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Maricel Panainte, Gina Dina Sacaci, Dorel Stănoiu, Valină Goiță, Zita Flechianu, Nicu Silași, Ioan Aldea, Ca Flori, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu din Franța, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Liliana Terzea, Sândița Cebotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Angela Bogdan, doamna Nina Lucaci, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră, să ai un super weekend voi! Ios și tare frumos, Iutca, Dori Dori, trebuie să-i salut și pe fanii CNC, cei mai înfocați susținători, vă mulțumim pentru activitatea superbă și pentru toate minunățile cu care ne bucurați mereu, Nicoleta Gal, Irmi Deac, Marinela Lupu, Alina Diniță, Nelu Bolocan, Flori Micu, Elizabana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Cosminuța, Cristina Elena Horhogea, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoi,
Goiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Lolita, Luminița, Mititelu, Lăcrămioara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Cristina Chelemen, Vicuța Ștefănescu, doamna Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Să aveți un super weekend tare, tare frumos! Accent urmează! Ei bine, nu e Rareș, deși seamănă piesa. Oare după cine s-au inspirat cei de la Accent? Hai să ascultăm. Adrian Sână,

0: Super FM.
1: Brașovul se află până la ora 17 sub o avertizare cod portocaliu de precipitații abundente. Vom avea și soare și nori, dar spre seară vor apărea înorări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de vânt puternic, tunete și fulgere. Se anunță o maximă termică de 25 de grade. Noaptea cerul va fi înorat, va ploua tare, iar minima va ajunge la 14 grade și mâine vremea va fi instabilă și se va mai răci. Vom avea înorări temporare ce vor aduce averse de ploaie, iar maxima va ajunge la 21 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de sâmbătă va fi de 10 grade Celsius. Acum în Brașov avem 24 de grade Celsius, avem și soare și nori, iar vântul suflă moderat. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardieri și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.

0: O colaborare de zile mari, Cristi Rizescu și Doinița Fluturu. Facem treabă, ne agităm încă într-o zi lucrătoare, dar gândurile deja ne poartă la zilele frumoase care vor veni și ne facem planuri cu ce să le umplem. În Brașov se vor întâmpla multe, multe, așa că putem lua parte la tot felul de evenimente, apoi putem să ieșim la plimbări în natură, la iarbă verde, cu prietenii și familia, că doar e vară și de ne va mai și ploua episodic, nu o să ne supărăm, ploaia ne va menține proaspeți, numai să nu plouă așa de tare să ne ia apa micii și grătărelul și fripturicile. Dar, în general, vă doresc așadar vreme bună, cu soare frumos și voie bună. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu lângă voi. Deocamdată astăzi mai facem treabă și suntem harnici, dar să ne mobilizăm, că nu mai este mult și vom termina cu obligațiile și apoi să vină veselia. Bună, Claudia, salutare tuturor, doamna Mariana Covaci, să aveți un weekend pe cinste. Lica Holbură ne dorește o zi reușită, bucurii, pace și liniște sufletească să vă aducă tuturor acest sfârșit de săptămână de Doamne, așa să fie, Lica, un weekend deosebit. Bună, Claudița mea frumoasă, pupii și poftă bună la cafea, weekend plăcut, cu mult drag, o zi de vineri, binecuvântată și frumoasă. Georgeta și Cristinel Juverdeanu, să aveți un super weekend tare vesel, hai, bun regăsit, soare! Maricel Panaite mi-a adus încă o Clivia, are doar un singur bobocel, urmează să devină o super Clivia. Mulțumesc, Maricel, un super weekend îți doresc. Nu mai postați pe rețelele de socializare că plecați în vacanță. Mie așa mi-au spart casa. Ce rușine mi-a fost că m-au găsit acasă. Doamna Ioana Negoiță, bună sufletel ție și la toți ascultătorii de Super FM Brașov, vă doresc să aveți o zi frumoasă, binecuvântată, cu liniște sufletească și multe bucurii, în sfârșit de săptămână frumos, plin de momente plăcute alături de cei dragi. Emisie ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea, un weekend minunat, te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea, mii de pupici, cu mult respect, Ioana. Doamna Ioana Negoiță, eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați parcurs această săptămână alături de mine. Mulțumesc pentru toate zâmbetele. Intrați pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Sigur veți pleca de acolo râzând sau măcar zâmbind. Doamna Ioana Negoiță, un super weekend să aveți. Servus dulce, Claudița, ție, lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea. Vă doresc o vineri binecuvântată și un weekend plăcut. Bolnav vilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Tot cheful săptămânii a fost de notă maximă, Claudiță! Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor! O floare frumoasă din grădina mea, chiar că e frumoasă, nu știu cum se numește, dar arată super. Păi de-aia au fost de nota 10, că astăzi e 3 plus 7, 10! Doamna Aurora Bălan, un weekend reconfortant, sănătate multă, multă, vă doresc să fiți bine! La Lupu este lângă noi, trimit la Coba din gânduri bune ca să o înveselească. Bună, suflet frumos, ai grijă de tine, cu drag, o zi minunată. Marinela, pentru Geo, pentru Petruț, o vară superbă. Bună la toată familia Super FM, un weekend frumos cum vă doriți pentru sărbătoriții zilei de azi. La mulți ani, cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi. Bună, Claudia și echipa Super FM, poftă bună la cafeluță. Vă doresc o zi minunată și un weekend plăcut și frumos. Uite, dau un ador. Domnul Gheorghe Bulboacă, ce frumos! O postare personalizată chiar super, mulțumesc! Vă doresc un sfârșit de săptămână care să vă bucure! O zi plăcută și un weekend minunat! Tina Popovici, mulțumim, Tina! Măi, unde sunteți? Haideți, măi, la scaldă, că e vineri, spune un cățel aflat deja în piscină, are și umbreluță de soare. S-a gândit domnul Alex Dobre la toate. E, piscină, ce bine sună! Un super weekend răcoros vă doresc, cu momente dulci și frumoase, o cafeluță și flori de la mine, să-ți meargă ziua bine. Și ce flori, niște bujori superbi, roz și fluturași roz. Domnule Alex Dobre, să aveți un sfârșit de săptămână grozav. Mă rog, la spicul grâului, mă rog la toate câte sunt, să fie bine pe pământ, dă Doamne, Alina Diniță, chiar dă Doamne. Doamna Maria din Ticuș ne-a arătat cum arată rochia din flori. Există și așa ceva pe pagina noastră de Facebook, o zi superbă. Îți doresc, doamna Maria, un weekend deosebit să aveți. Daniela Lăcrămeara Avram, toate momentele de acum încolo să fie fericite. Cam da, altă viață, în sfârșit vineri, altă viață, spune Floricica și îi dau dreptate. De când așteptăm noi vinerea asta? Cred că de luni dimineața. Claudița, îți mulțumesc pentru toate chefurile de viață din această săptămână de tranziție. Îți doresc un weekend minunat alături de familia ta. Am gânduri bune și pentru mama ta, soacră, dar și pentru Cătălin. Le doresc o lună, iulie, cu sănătate, liniște sufletească, dar și cu relaxare. Pupici! De la Floricica să ajungă până luni. Să ne reauzim cu bine într-o altă săptămână din iulie. La mulți ani doamnei Cornelia de la Roma pentru ziua dumneaei de duminică 5 iulie. Și să știi, Floricica, am pregătit piesă, m-am gândit eu așa și am ales una frumoasă, frumoasă ca să o bucurăm pe doamna Cornelia la zi aniversară. Eu îți mulțumesc, Floricica, pentru toate urările și familia ta să aibă un weekend pe cinste, un weekend cu aer de vacanță, un weekend pe perfect, iar tu să te distrezi. Mulțumesc în numele familiei mele, iar pentru doamna Cornelia, la mulți ani. Hai noroc și weekend plăcut! Așa ne salută Iza din Brăilița, mi se pare normal. Soare și senin să ai în suflet și în priviri, primul weekend din cuptor să-ți fie cu momente fericite și dulci. Mulțumesc, Iza, te pup și te îmbrățișez! Un weekend cu poftă de viață și cu distracție la superlativ. Doctore, mi-am fracturat piciorul în 2 locuri. Știi exact unde sunt acele locuri? Da! Să nu mai mergi pe acolo. Eduard Constantin, v-am zis eu că e molipsitoare chestia cu zâmbetele. Îți mulțumesc, Eduard, pentru zâmbete, pentru prezență. Mi-e dor de prietenii mei cu care m-am născut în spital. Doamne, ce-am plâns în ziua aceea toți! Eduard Constantin, am și eu o nelămurire. Papucii de casă pot fi purtați și la bloc? Nu, la bloc îți trebuie papuci de bloc, normal, papucii de casă doar în casă. Ascultă-mă pe mine. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat și o caldă îmbrățișare cu o floare pentru fiecare weekend plăcut. Doamna Maria Mia, să aveți un super weekend tare, tare plăcut și frumos. Bună Claudița, bună Super FM, aș dori să fac și eu o dedicație pentru cel mai iubit tată. Este vorba despre Iulian Macovei din Codlea, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă și aș dori să-i transmitem un călduros la mulți ani. Astăzi este o zi specială pentru tine și vrem să-ți spunem cât de mult însemni pentru noi, să-ți mulțumim pentru toate eforturile depuse și să-ți transmitem cât suntem de recunoscători și ne bucurăm că te avem alături. Cu toții, Marius, fiul tău cel mare, alături de soția lui Adriana și de copilași, îți dorim multă, multă sănătate, bucurie infinită, tot binele din lume și să rămâi la fel de vesel și vioi mereu. Îți mulțumim pentru că ne ești alături mereu, pentru toate sacrificiile făcute și îți dorim să ai parte de o zi minunată și specială, așa cum ești tu pentru noi. La mulți ani, tată, multă sănătate, fericire și tot ce-ți dorești să ți se îndeplinească. Te iubim! Domnul Iulian Macovei din Codlea, sunteți tare, tare iubit, să fiți fericit și întotdeauna să vă înconjoare cu căldură membrii familiei. La mulți ani! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, de sâmbătă și de duminică, pentru Luminița Dumbravă, pentru Chris Rede, pentru Anca Tagoe, de duminică pentru Crăciun Claudia, pentru Florentina Elena. Zi de vineri cu sănătate și voie bună și un început de weekend mirobolan tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, la mulți ani pentru dragii tăi sărbătoriți, pentru Luminița, pentru Chris, pentru Anca, pentru Claudia Crăciun, pentru Florentina Elena. Fericire, împliniri. Iar pentru doamna Cornelia, la mulți ani, spor de bani, viață superbă, să fiți cea mai fericită. Cită mereu. La mulți ani, doamna Cornelia, să aveți o aniversare superbă!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

La mulți ani, doamna Cornelia, la mulți ani pentru toți ani aniversații, să trăiți 1000 de ani și să fiți fericiți. Suntem încă ocupați, dar nu pentru foarte mult timp, așa că înaintăm cu chef de viață spre weekend. Bun venit, Claudița, la un weekend minunat! Îți dorește Adi din Azuga un sfârșit de săptămână grozav. Dragă Adi, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, să vină un weekend de vară perfect! Bună, Claudița, bine ai revenit la cheful de viață! Vă doresc o zi de vineri deosebită și un weekend plăcut și o avalanșă de inimioare am primit de la domnul Tarciziu. Mulțumesc, domnul Tarciziu, la sfârșit de săptămână să simțiți că viața e tare frumoasă! Bună ziua tuturor, să avem o zi cu spor! Cătălin Ioan Galu, un weekend deosebit, deocamdată spor la treburile care mai sunt în zi de vineri. Bună, o zi de vineri frumoasă și un weekend cu sănătate și gânduri bune. Mariana Ivan, totul să-ți meargă din plin, că de vinerea mai e încă zi lucrătoare, dar apoi să vină relaxare, momente frumoase. Domnul Nicu Nicolae, mulțumesc pentru răsfățul din această săptămână, să avem parte de momente deosebite. Nicoleta Gal, mulțumesc, draga mea, un weekend superb să ai, mulțumesc că ești mereu lângă mine. Draga mea, te rog frumos, dacă se poate, o melodie frumoasă de ciobănie pentru domnul Vasile Săndoi, cu mult respect. Te rog, dacă se poate, melodia Cheamă mândră câinii mei. Mulțumesc frumos. Doamna Marta Mitrofan mai spune, te pup, draga mea frumoasă, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiei tale frumoase. Chef de viață la maxim! Să aveți o stare de spirit grozavă, doamna Marta Mitrofan! Iar pe domnul Vasile Săndoi îl salut cu mare drag și respect și doresc un sfârșit de săptămână cu sănătate și cu multă putere de muncă, pentru că știm că acolo unde se află domnul Vasile nu prea zici, gata, e weekend, nu mai fac treabă. Doamne ajută să aveți grijă de voi, Vicuța Ștefănescu, sfârșitul de săptămână să-ți aducă momente extraordinare. Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi frumoasă și un weekend minunat alături de cei dragi, emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Nalău, un sfârșit de săptămână super să aveți. O zi frumoasă de vineri fără ploaie, Elena Popica, un weekend așa cum ți-l dorești din privința vremii, dar în orice caz încărcat de momente super. Bună ziua tuturor ascultătorilor, vă doresc multă sănătate, să aveți parte numai de bine, Elena Cioban, mulțumim Elena, sfârșitul de săptămână să te bucure cu momente prețioase. Bună ziua Claudița, vă doresc tuturor ascultătorilor și nu în ultimul rând staffului un sfârșit de săptămână plăcut. Doamna Nina Lucaci, pentru toată familia, un sfârșit de săptămână grozav. Pe final de săptămână îți trimit pupici și îmbrățișări cu drag. Îți doresc un weekend plăcut, draga mea, rază multe bucurii și împliniri. Mulțumesc, Melinda, să ai o perioadă cu momente extraordinare. Pupici cu mare considerație. Servus dulce, Claudița. Aurora Bălan, mulțumesc pentru floarea încântătoare. E, mai e puțin, am înțeles că are școală de vară, Cristiana Maria, și apoi o să vină pe la noi să asculte Super FM de aproape. Pentru toată familia, urări de bine. Vicuța Ștefănescu, o zi extraordinară. Bună, Claudița, bun venit! În întorsură e răcoare, așa că sigur îți merge bine astăzi, pupicei! Să sperăm că nu vor fi și ploi cu bulbuci, că va rămâne vremea agreabilă, așa cum e acum. Doamna Rodica Răuțu, să aveți grijă de dumneavoastră, un weekend reconfortant, frumos tare. Alexandra Bălan, ziua de vineri să vă fie minunată, plină de bucurii, pace și sănătate. Mulțumim, Alexandra, un sfârșit de săptămână super. Hai, bună găsit, Claudița, am intrat să te salut și să-ți spun poftă bună la cafeluță, un sfârșit de săptămână cu multă sănătate și relaxare lângă soțul tău, Cătălin. Eu te pup pe tine și pe toți ascultătorii de Super FM. Pupici pe lunte Tesoro mio, doamna Lăcrămeara Borș, să aveți un sfârșit de săptămână voios. Claudița, îți doresc un weekend binecuvântat cu multă sănătate și multă relaxare pentru tine, ca să revii luni cu forțe noi. Mulțumesc, Lolita, și eu îți doresc un weekend super, plăcut, frumos. Neața bună la chef de viață, voce dragă, să fie un început frumos de weekend, cafea cu zâmbete și o zi de vineri frumoasă tuturor. Doamna Maria Mia ne-a arătat
răsăritul de astăzi cu 21 de grade. În momentul când ne-a trimis mesajul erau 26 de grade. Marea era destul de liniștită, soarele roșu și frumos. Doamna Maria mea, să aveți un sfârșit de săptămână minunat! Cu respect și admirație, cu înaltă considerație, îți trimit în dar o floare, draga mea privighetoare, o floare și o cafea cu mult drag din partea mea, tot la fel și pentru ei, dragi ascultători ai tăi. Săptămâna se sfârșește, iar weekendul începe să fie cu relaxare, să aveți în suflet soare. Hai bun regăsit, prințesa noastră dragă, hai bun regăsit, prieteni dragi ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM cu Claudița Popa la butoane. Tuturor vă doresc o zi de vineri ușoară, plăcută, iarăși weekendul care tocmai se vede în zare, să vă fie cu relaxare, distracție, chef de viață și să fiți binecuvântați. Emisie faină cu mult chef de viață, gândurile mele bune și pupici dulci de la Ticuș. Domnul Vasile, sunt doi, să aveți un sfârșit de săptămână frumos, voios, cu momente extraordinare. Pupici!

speciali și minunați, așa sunt super ascultătorii noștri, au umplut și astăzi, cum au făcut de altfel în toată săptămâna aceasta de tranziție, pagina noastră de Facebook cu postări minunate. Vă mulțumesc pentru cantitatea impresionantă, vă doresc să aveți cu toții un weekend superb, un weekend al momentelor super fericite, să simțiți că e frumoasă viața și pur și simplu să faceți ceea ce vă place exact atunci când vă place. Un weekend super fericit. Să fie pentru domnul Ion Gherghescu urări de bine cu mare, mare drag pentru toată familia, să aveți un sfârșit de săptămână reconfortant. Fie că această zi să-ți aducă zâmbete, liniște în suflet, energie și inspirație pentru o zi minunată, să ai o zi frumoasă plină de bucurii. Florentina Daniela Jif cu weekendul să vină cu chef de viață. Roxana Mariana Popov, ziua de vineri să-ți fie senină, ușoară, iar finalul de săptămână cu bucurie și cu momente extraordinare. La mulți ani sărbătoriților zilei să fie pentru Lazar Ioana, să fii iubită și fericită, pupicei de la Marinela Ivan. La mulți ani îți doresc din suflet să ai parte de sănătate și fericire în fiecare moment al vieții. La mulți ani fericiți și mulți, mulți trandafiri, Marinela Ivan, o felicităm pe Ioana Lazar și dorim o viață nemaipomenită. O zi de vineri minunată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim pentru emisiunile frumoase, pupici dulci, să ne reauzim sănătoși luni. Weekend minunat tuturor! Gabi Vlad, un weekend deosebit, frumos, voios îți doresc, mulțumesc pentru toate postările cu care m-ai răsfățat. Hop, și așa a venit și vinerea de weekend, să vă bucurați și de griji, să scăpați de Doamne, o incantație de la Nicolae Claudiu Gâțeiu, un weekend deosebit. Ce mișto e să-ți vezi de treaba ta, îți rămâne și timp liber, fata cu zâmbetele lângă noi, și voi aveți senzația că vi se mărește casa atunci când trebuie să faceți curățenie? Da, Marinela! Mulți sunt acum împotriva tutunului și alcoolului, dar cine a fost alături de tine momentele grele? Mușețelul! E atât de cald că visez să fiu beculețul din frigider! Un moș la dentist, trebuie să vă pun o placă, spune doctorul, dar să fie cu dolănesc, cu taică. Bună ziua, sufletel zâmbărici, am ajuns la ziua pe care o așteptam de luni. Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie să fie o zi de notă maximă și să urmeze primul weekend cu relaxare, cu plimbărici și, de ce nu, cu multă distracție, dar să nu lipsească zâmbetele. Te pupăcesc, moah! Marinela Ivan, un weekend deosebit, voios și tare frumos. Anita Bettner, să te distrezi la sfârșit de săptămână. Bună, dragii mei, mă bucur că sunt cu voi într-o altă zi de vară cu multă răcoare afară. Claudița, bun venit! Cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară o zi super și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa.

viață extraordinară. Vasilica Tana să lea weekendul să vină cu poftă de viață și cu momente speciale deosebite. Urări de bine cu mare, mare drag. Aveam eu o postare tare, tare frumoasă cu un cuplu care va aniversa ceva la final de săptămână. Între timp s-a închis postarea, sper să o găsesc, le urez la mulți ani, la toți, toți aniversații. Viața să vă fie încântătoare, să aveți tot ce poate fi mai bun, împlinirile să se țină lanț și reușitele să vă încânte. Mâine, doi oameni își unesc destinele, încep o călătorie care se cunoaște prin iubire, răbdare și credință. Denisa Iuga și Florin de la Podul Olt. Le dorim casă de piatră, sănătate, fericire, iubire și înțelegere și distracție plăcută pentru copiii noștri Magdalena și Rareș. Nunta va avea loc la Buzău. Te rugăm, Claudița, dacă se poate o melodie pentru Denisa și Florin. Mulți pupici! Familia Chierciu din Ariuști felicită pe Miri. Tare frumoși sunt că am primit pozică cu ei, Denisa și Florin, să vă iubiți o viață întreagă, nunta să iasă extraordinară, casă de piatră, înțelegere, iar pentru copii, Magdalena și Rareș, să vă distrați tare, tare la nuntă. O nuntă superbă. Bună, Claudița, aș dori să fac o dedicație, să fie în special pentru nepotul meu, Levis Marian, care împlinește o vârstă frumoasă, astăzi este ziua lui de naștere, face majoratul, mâine vom fi la petrecere de ziua lui, te rog frumos dacă se poate un dar muzical, azi fac 18 ani, îți mulțumesc frumos, Claudița, toată familia, îi dorim un sincer și mare la mulți ani și multă, multă sănătate, să fie în special pentru nepotul meu, Levis Marian. Păi da, merită că este ziua lui și nu orice zi, ci împlinește 18 ani, la mulți ani, dragă major, Marian, să ai o viață superbă, să ai doar reușite, urări de bine pentru tine, la mulți ani, Marian! Dragă Virgil, să vă distrați tare, tare la majorat! Până ziua, Claudia, zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților de astăzi și mulțumesc celor care s-au gândit la mine, le doresc numai bine! Iulian Spânu, urări de bine pentru tine, să ai fericire și foarte, foarte multe împliniri. Zoica Angheluță, weekendul să vină cu bucurie. Bun om frumos și bun pentru toți ascultătorii, o zi frumoasă și pentru familia ta și familia mea. Vă iubesc enorm. Domnul Gigi Petcu a trimis inimioare. Domnul Gigi, să aveți un weekend deosebit. Pentru cuplurile care își vor uni destinele, casă de piatră, iubire fără de sfârșit, am pregătit un dar muzical. Pentru Marian, 18 ani, Doamne, superbă vârstă, să trăiești viața din plin. Pentru doamna Cornelia, pentru toți sărbătoriții, pentru draga noastră Elena din Poiana Mărul, la mulți ani cu bucurie. A și ajuns la final întâlnirea noastră. Săptămâna aceasta parcă a trecut în zbor, parcă am clipit și deja i-au trecut zilele. Rămâneți fixați pe Super FM pentru că vă va fi alături gazdă de nădejde ca să intrați în weekend fericiți, Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc din tot sufletul ca weekendul acesta să vă fie grozav, vesel, să vă aducă distracție pe săturate și momente dulci pe măsura așteptărilor lângă cei dragi vouă. Pupici!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: pentru toate miresele care în această perioadă, în acest weekend care bate la ușă, își pun pirostriile, o piesă cântată de Vlăduța Lupău, prietena mea Mireasa, și pentru toate prietenele care sunt alături de mirese în această perioadă, va fi o nuntă mai încinsă, așa, cu temperaturi ridicate și cu posibile precipitații sau, mai bine zis, revărsări, da, din ceruri, că ai văzut și tu ce s-a întâmplat ieri din acest punct de vedere. Puțin mai târziu îți spun cam care au fost zonele cele mai afectate în Brașov și în țară. Fericirea nu e la fel, ne spune Roberta Selagea și Andrada la Super FM.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ești pe 93,8 FM la Super FM. Ăsta da radio.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Minodora, Lena Miclou și Codruța Filip. Faci zilele mai frumoase, o piesă frumoasă. Te iubesc, șucarule. Dacă îți plac avioanele și sunt convins că îți plac, cărui copil nu-i place să se uite pe cer după avioane și după alte chestii zburătoare, la Sânt Petru, sâmbătă, între orele 16 și 22, este carnavalul zburător la aerodromul din Sânt Petru, care aduce o după-amiază de activități recreative, jocuri, surprize pentru toate vârstele, într-un format de tip festival în aer liber. Găsești acolo tot felul de chestii interesante pentru un eveniment în aer liber, dar bineînțeles că nu va lipsi elementul principal, și anume aparatele care zboară. Este un eveniment care cu siguranță îi va atrage nu numai pe cei mici, și pe cei mari, care sunt și ei pasionați de una alta, de o rachetă, de un avion, de un deltaplan, și lista poate continua. Pe final de oră rămânem cu Bogdan Gabris, Te ador și spun în fața tuturor. Eu sunt Adi Grecu, Te ador și spun în fața tuturor. Ne reauzim ora următoare.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Super FM, ora 15 și 4 minute. De la 1 iulie vacanțele au devenit mai scumpe pentru că s-a intrat în vârful de sezon, cum se spune, care ar trebui să aducă turiștilor prețuri mai mari. Acum rămâne de văzut dacă locațiile vor mări și prețurile, ținând cont că totuși lumea nu a dat buluc până acum la mare și prețurile sunt destul de piperate, spun cei care au ajuns pe acolo. Așa că, în teorie, începând de la 1 iulie, vacanțele au devenit mai scumpe. Hotelierii au majorat tarifele cu până la 15%, în unele cazuri unde pachetele sunt mai complexe, tarifele pot ajunge chiar și la 20% mai mult față de luna iunie. Și uite așa, operatorii de plajă iau în calcul și scumpirea șezlongurilor, restaurantele vor aplica la rândul lor major de preț, ceea ce înseamnă că bagi mâna în buzunar mai adânc din acest punct de vedere. La Super FM ascultăm o piesă frumoasă cu Carmen Kindry și Taraful Rutenilor, Tinerețe.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: O Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Au apărut și pepenii românești, cum se spune. Sincer, încă n-am apucat să gust. Chiar am trecut prin piață pe la gară, acolo unde se spune că este vadul pepenilor, deși din presă văd că sunt puncte de vânzare în mai toate locurile din Brașov, așa că dacă vrei să mănânci un pepene gustos, de acum poți să cumperi. Rămâne de văzut cât de mare e recolta și cât timp de acum înainte vom avea pepeni gustoși pe masă, să ne mai alinăm așa un pic dorul de răcoare când avem zile cu temperaturi ridicate. Multe diamante de la Luis Gabriel pentru toate doamnele și domnișoarele de pe recepție.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM.
1: Vreme plăcută la Brașov la această oră, dar spre seară sunt posibile averse vijelioase de ploaie însoțite de vânt puternic, tunete și fulgere, cu tot tacâmul. Se anunță o maximă de aproximativ 25-26 de grade Celsius. La noapte cer înnorat, precipitații și o minimă de 14 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult două luni. Proiectul Brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, trei constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Dacă acum câteva zile ne uitam la ce s-a întâmplat în București și în Ilfov, iată că aseară ce s-a întâmplat în Brașov a depășit probabil orice imaginație, cel puțin în zona Tineretului. Eu m-am născut în Brașov, dar nu țin minte să fi văzut vreodată atât de multă apă. Filmulețul cu acel tânăr care stă pe plafonul mașinii și după aia sare în apă ca în piscină și nuată pe spate depășește orice fel de imaginație. Oricum a fost un adevărat potop și cred că putem scoate ghilimelele liniștit din acest cuvânt. 16 case inundate, mulți copaci căzuți, mașini blocate în străzile inundate de apă și lista poate continua, pentru că ploaia de câteva zeci de minute a transformat mai multe cartiere în adevărate lacuri. A fost un haos în trafic și uite așa, problemele cele mai mari au fost în zone din Crăiter, Bartolomeu, Schei, Astra, în zona Gării și așa mai departe. Da, deci a fost și în continuare suntem sub cod portocaliu de precipitații, să sperăm că nu vor fi ca acelea de aseară. La Super FM, pe final de oră, rămânem cu piesă de vară, cu cei de la Genius. E vară, vară, e soare afară. Adevărat, este la această oră. Adi Grecu sunt, ne reauzim ora următoare.
1: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Melodia machedonească care a pasionat și pasionează pe toți românii dansatori care încearcă să prindă secretele acelui dans care este foarte interesant. Dacă îl privești, dacă încerci să-l dansezi, de regulă nu prea ți iese foarte bine, doar dacă ești foarte pasionat și ai făcut de multe ori antrenament de acasă. Bun, la această oră la Super FM avem concurs, intrare gratuită la evenimentul de săptămâna viitoare din 11 iulie la Lux Divina, Sala Park. Numărul de telefon este foarte simplu, îl știi probabil pe de rost, 0770 938 938, pentru cei care nu îl știau. Aștept de la tine un telefon pentru a intra în posesia unui premiu care îți dă două intrări la acest eveniment de săptămâna viitoare. Întrebarea este simplă: când are loc evenimentul? Remember, no problem.
1: Super FM e lângă tine.

Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie.

0: tehnologie și multă empatie.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Super muzică, super DJ, super atmosferă!

0: Super FM, ora 16 și 27 de minute. Nu știu dacă știi sau te-ai uitat la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic. Ideea este că este un campionat pe care ar trebui să-l ții minte. Este cel mai prolific campionat din punct de vedere al spectatorilor. Au fost până acum peste 5 milioane de spectatori și încă nu s-a terminat campionatul, mai este de el din jucat, așa că se vor aștepta probabil organizatorii la un număr de aproximativ 7 milioane de spectatori, total un adevărat record mondial din toate punctele de vedere la toate campionatele mondiale organizate până acum. Așa că, cum spuneam, este un campionat pe care ar trebui să-l ții minte, mai ales dacă ești și microbist și te mai pricepi și puțin la fotbal. Cum spun și specialiștii, este ultimul campionat mondial la care îi poți vedea împreună jucând pe Ronaldo și pe Messi. Probabil de acum înainte îi vom vedea doar din amintiri pe anumite filmulețe și meciuri din istorie, dar încă îi mai poți vedea pe viu, să te bucuri că ai prins vremuri odată cu ei când erau activi din punct de vedere sportiv. La Super FM, până vine grupajul informativ, îl ascultăm și pe Adi de la Vâlcea.
1: Super FM e lângă tine!

0: Super FM e lângă tine.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Super FM, ora 16:48, iată că am ajuns la final de emisie și îți mulțumesc de atenție. Adi Grecu sunt, îți doresc o după-amiază perfectă, sper să nu te prindă ploaia, nepregătit și pe undeva unde nu te poți adăposti. Eu îți dau întâlnire și săptămâna viitoare, între timp îți urez un weekend deosebit din toate punctele de vedere. Ne reauzim luni, toate cele bune!
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Asculți azi! Asculți și mâine! Super FM! Pe placul tău!

0: Mai e bine cu asta.
1: No, dar ce grabă?
0: Cum?

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
0: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Sunt Corneli Kim.
5: Sunt Claudia Popa.
6: Sunt Adi Grecu.
0: Super FM ți-a intrat în viață! Să nu-i dai voie să plece de lângă tine!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.
1: Hai vreo tuța!

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: mai fericire pe pământ.
1: Sunt Corneli Kim.
2: Sunt Claudia Popa.
3: Sunt Adi Grecu.
4: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Din partea mea, de la Vâlcea, dedic această melodie pentru toți cei care au probleme cu inima.